Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kuna.

dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno jutro uz naš radio. S vama su Medin Jusufović i Ejda Šabanović. Nadamo se da ste se odmorili i da ste spremni za novi dan. I danas smo uz vas uz informacije, razgovore i sadržaje koje će vam praviti društvo tokom dana. U ostatku dana u našem programu donosimo aktuelnosti koje se tiču naše sredine, očekuje danas. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stepena. Želimo vam ugodno jutro i lijep početak dana. Ostanite uz naš program.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. U Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci-Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Vrijednost projekta je 1 000 000 maraka. Također u toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Butorović polju vrijednog 1 500 000 maraka. Oba projekta finansira Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-Neretvanskog kantona realizira dva značajna projekta na području grada Konjica kada je u pitanju putna infrastruktura. Ovih dana privodi se kraju sanacija na regionalnom putu R436 Borci-Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Prema riječima Kemala Šoljića, direktora uprave za ceste HNK, za 10 dana očekuje se asfaltiranje ove dionice puta, a potom slijedi javna nabavka saobraćajne signalizacije, čime će se poboljšati sigurnost u učesnika u saobraćaju.
2: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 000 000 maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnje betonskih zidova, propusta, rigola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine je odobreno su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Ne, na 15 lokacija će se izvoditi 3 radovi i radovi sad u završnoj fazi. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjic. Mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje. Mi očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, da bi malo poboljšali sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklistima, motoristima, i nekima i planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekti koji se rade za poplavljena područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni, i onda smo dio tih sredstava pomijali za taj put. Ono što je bilo bitno,

0: Isto je to što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. U narednom periodu imat ćemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
1: Direktor Uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je i o drugom projektu koji bi uskoro trebao početi na području grada Konjica, a riječ je o izgradnji mosta u Butrović polju, čija je vrijednost 1.500.000 konvertibilnih maraka. Kod ovog projekta se kasnilo zbog tri žalbe koje su se odnosile na izbor projektanta, pojasnio je Kemal Šoljić.
0: Pa imamo raspisan i realizovan tender za gradnju mosta u Butrović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno sa izradom projektne dokumentacije. Imali smo tri žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju, a tender za sami radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko 1.500.000 maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju negdje oko 3.000.000 maraka. Tako da su to veliki iznosi, ali evo, čekali smo dugo zato što projektant kasnio sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su tri žalbe kao sam govorio, tako da sve to trajalo jako dugo, ali evo, niko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radovima.
1: Naš zagovornik je kazao da grad Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva koja iznosi oko 140 km, te ovo područje ima prioritet u infrastrukturnim projektima resornog ministarstva.
0: Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puteva. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke druge objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firme iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi, ono sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor nad tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem, traje nekad dugo, više od godinu dana.
2: Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve neizvjesni. Jedan od četiri sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala tri sindikata o tome trebala izjasniti tokom narednih dana. Potvrdila je to Edina Čomić, kazavši kako je u sindikatu kojim predsjedava, to je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, provedeno izjašnjavanje među članstvom, te da je odluka o štrajku donesena. Kako je poručila, u sve to ući će zajedno sva četiri sindikata ili neće niko. Dodaje kako vjeruje da je kod preostala tri sindikata samo pitanje vremena kada će provesti izjašnjavanje. Čomić kaže kako se za sad vjerovatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organizovanja protesta prvog dana školske godine. Sindikati obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u pregovorima sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Čomić navodi kako su sastanci sa ministrom Adilom Šutom održani još u januaru, nakon čega su sindikati otvorili pitanja za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Po njenim riječima, sindikati su nakon tog sastanka uputili službeni zahtjev za sastanak sa vladom, odnosno premijerkom i ministrom financija, ali tvrde da do sastanka nije došlo. A ljeto donosi visoke temperature i neke virusne infekcije koje su posebno česte među najmlađima. U posljednja tri mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta. Kako prepoznati simptome, na koji način liječiti infekciju i šta roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili svoje mališane, za Radio Konjic govorila je doktorica Erna Đinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. S njom je razgovarala Aida Šabanović.
3: Coxsackie virus se najčešće prepoznaje po karakterističnim simptomima koji se u narodu opisuju kao bolest šaka stopala i usta. Na koži se može pojaviti osip, posebno na dlanovima i stopalima, dok se u usnoj šupljini često javljaju afte. Najčešće obolijevaju najmlađi, a posebno oni koji vrijeme provode u kolektivima. Međutim, kako ističe doktorica Erna Đinić-Ahmić, ovaj virus ponekad ne zaobilazi ni starije.
4: Za tih ljetnog perioda,

0: zaista u posljednja tri mjeseca bilježimo značajan porast oboljelih od Coxsackie virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od prve do pete godine, to jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djece.
1: Osim osipa i afti, oboljeli mogu osjećati grlobolju, dok se kod pojedinih pacijenata javlja i blago povišena tjelesna temperatura, navodi doktorica Džinić Ahmić.
0: Za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznato kao u narodu, i upravo je specifično po tome što se javlja osip u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa. U samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljena petija. Također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju. Sve da bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: Budući da je riječ o virusnoj infekciji, liječenje je uglavnom usmjereno na ublažavanje simptoma. Kod povišene temperature koriste se antipiretici, dok je kod grlobolje i promjena u usnoj šupljini važno održavati odgovarajuću oralnu higijenu.
0: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome. S obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipireticima. Također, što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftin spray kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog odsta, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolazi, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusnih infekcija unosimo dovoljne tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije, doktorica Džinić Ahmić roditeljima preporučuje da posebnu pažnju obrate na higijenu.
0: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor, i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Coxsackie virus najčešće prolazi bez većih komplikacija u roku od nekoliko dana. Ipak, odgovarajuća njega, dovoljan unos tečnosti i pojačane higijenske mjere važni su za oporavak i sprječavanje širenja infekcije.
2: Sinoć su odigrane utakmice druge večeri memorijalnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mrav. Sastali su se Akrepi Konjic Butrović Polje, Salihović Rajan, Moderna Salihović, Moderna Rajan, Palma Gorani, Palma Grevetadiv i Gorani Grevetadiv. I za kraj informacija o vremenskim prilikama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Infoblok je završen i dalje ostanite uz Talase Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: U studiju je Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Iz emisije izdvajamo. Rudari rudnika mrkog uglja Breza očekuju epilog današnjeg sastanka o isplati julske plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Danas prvo probno testiranje nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini. Hormuški Moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana, poručili glavni iranski pregovarači. Hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno počasno srce Sarajeva. Vrijeme uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Predstavnici sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza danas bi u Sarajevu trebalo da razgovaraju s upravama rudnika i koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred Elektroprivredom ukoliko danas ne bude postignut dogovor. Govori predsjednik sindikalne organizacije Brezanskih rudara Jasmin Telalović.
2: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno ušli u radnički neposluh. Ono što moram da kažem da smo protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, Elektroprivredu, ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno ne dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon jerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak Elektroprivrede na kojem će se razmatrati opcije i tražiti sredine rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade Elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati, koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko se ne bi našla rješenje ni poslije ovog sastanka, oko 300 učestalih rudnika, znači kontaktirali su me da pružuje podršku, da se pojavi određen broj ljudi iz ostalih rudnika na tim protestima, ako bilo pod...

0: sastoji od 200 uređaja za identifikaciju birača i 200 skenera. Biće ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Član SIK-a Irena Hadžiabdić očekuje da će tehničke pripreme za izbore biti okončane na vrijeme.
1: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
0: Predsjednik SIK-a Jovan Kalaba dodaje da će prilikom glasanja, ali i brojanja listića biti smanjena mogućnost izbornih manipulacija.
2: U Bosni i Hercegovini optičko skeniranje glasačkih listića omogućava paralelno elektronsko brojanje koje dopunjuje, ali ne zamjenjuje službeno ručno brojanje.
0: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da će se primjenom elektronskog glasanja smanjiti moguće zloupotrebe.
3: Uvođenjem elektronske identifikacije na način da birač mora skenirati i lični dokument koji je validan i otisak prsta kao dva preduslova da bi uopšte pristupio glasanju, u potpunosti se izbijaju dakle dosadašnje manipulacije koje su bile prisutne na biračkim mjestima na izborni dan.
0: Međutim, urednik portala Buka Aleksandar Trifunović je rezervisan prema upotrebi novih tehnologija.
4: Da vas počnem da je po istraživanjima 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. Znači ne koristi uopšte ni mailove, ni socijalne mreže i da će to biti veliki problem.
0: Različite su i reakcije predstavnika političkih stranaka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upozorava da su umjesto građana i partija u središte pažnje postavljeni skeneri i tehnologija.
5: Tamo ćete imati, neće biti lista, nego ćete imati broj, pa ti sad trebaš da upamtiš na kojem je broj, pa onda odeš tam pa zapružen, pomolim. Naš narod tek se navikava na digitalni način života. A on nama uvaljuje to je nemao pet država svijeta.
0: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović, međutim, pozdravlja uvođenje novih tehnologija.
6: Pa ja mislim da to izuzetno veliki istorijski izborni korak ka poštenim i fair izborima u Bosni i Hercegovini, da ćemo konačno imati izborne rezultate, bar te preliminarne odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta, da ćemo imati dodatnu kontrolu kroz ručno brojanje glasova i u svakom slučaju ubijeđen sam i uvjeren sam da će nove tehnologije sigurno unaprijediti izborni proces.
0: Iz Centralne izborne komisije poručuju da će članovi biračkih odbora biti spremni za rad tokom izbornog dana i u slučajevima nestanka električne energije ili prekida internet veza, a osnovni cilj je vraćanje povjerenja u izborni proces. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
7: Generalno

0: A direkcija radio televizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Reagovao je i Okružni privredni sud u Banja Luci, ističući da pritisci neće uticati na zakonitost rada. Inače, sve je uslijedilo nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u. Situacija sa požarištima u našoj zemlji prema posljednjim informacijama i dalje je teška. U gašenju kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a od ranije su angažovani helikopteri oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici. Zenica se oprostila od pet planinara koji su 25. jula stradali tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija nakon koje je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Poručeno je pored ostalog da će sjećanje na Almu i Denisa Okanovića, Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krividića ostati trajno među planinarima i svima koji su ih poznavali. Snažne eksplozije odjeknule su u Dubaju, dok su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata aktivirale protuzračnu odbranu zbog moguće raketne prijetnje. Građanima je poslato upozorenje da se sklone na sigurno. Za sada nema informacija o žrtvama ni materijalnoj šteti, a nije poznato ko je odgovoran za prijetnju. Glavni iranski pregovarači saopštili su da Hormuški moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana. Među njima su ukidanje pomorske blokade i naftnih sankcija te odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu. Poručeno je i da je Iran spreman nastaviti pregovore, ali i odgovoriti na poteze SAD-a. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da Moskva može britansko učešće u napadima na Rusiju smatrati direktnim učešćem u ratu sa svim posljedicama koje iz toga mogu proisteći. Njegove izjave uslijedile su nakon što je List Times objavio da su britanske bespilotne letjelice prvi put korištene za napade na Rusiju na velikim udaljenostima. Njemačka će za još 6 mjeseci produžiti kontrole na granicama do sredine marta sljedeće godine. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova odluku su obrazložili potrebom za suzbijanjem ilegalnih migracija. Inače, kontrole na svim njemačkim granicama uvedene su u septembru 2024. godine. Obilježava se Svjetski dan humanosti, posvećen ljudima koji svojim nesebičnim angažovanjem pomažu najugroženijima širom svijeta. Inače, datum je ustanovljen u znak sjećanja na 22 humanitarna radnika stradala u bombaškom napadu u Bagdadu 2003. godine. Priču o ljudima koji su humanost izabrali kao poziv donosi Dragana Radovanović-Čalija.
1: Borislav Đekić iz Nevesinja, učenik je 9. razreda sa višegodišnjim iskustvom volontiranja u Crvenom krstu 3 i pri fondaciji Hastor, čiji je stipendista 6 godina. Humanitarni rad je put kojim želi da nastavi da ide.
2: Kada sam bio mlađi, volonteri su dolazili kod moje bake i donosili razne potrepštine, pelene i ono što je bilo potrebno. Tada sam poželio da jednog dana i ja mogu pomagati drugima, baš kao što su i oni pomagali nama. Učestvujem na raznim takmičenjima i akcijama, a svaki mjesec zajedno sa drugim volonterima obilazimo stare ljude. Volontiranjem znači mnogo, jer kroz njega shvatam koliko nekome može značiti mala pomoć, lijepa riječ ili samo to da obiđemo ili pokažemo da nije sam.
1: Upravo su starija lica, njih stotinja, korisnici udruženja Zajedno za naš grad iz Mostara i njihove javne kuhinje. Udruženje bez pomoći ne bi funkcionisalo. Praktično na terenu od volontera, ali i one finansijske. Predsjednik udruženja Nermin Mehić.
3: Što se tiče volontera, ovaj grad je uvijek bio poznat po tome, tako i ovaj put, oni se odazivaju i popunjavaju nam praznine koje se ukažu tokom nekih akcija koje obavljamo, a što se tiče redovnih aktivnosti, kao što je sam naveo već kuhinju, to nam sve plaćaju stvarno ova humanitarna organizacija iz Kanade. Humanitarni

0: koji nam stvarno su zašli susret, kad nam finansiraju 70%, čak i za invalide, nepokretne osobe, imamo vozilo, mirenje tlaka, šećera u krvi.
1: Dokaz da humanost ljudima na našim prostorima nije strana je uspješno djelovanje udruženja Pomozi Ba, koje svojim akcijama pomaže u liječenju, hrani, a najupečatljivija je svakako pomoć nakon poplava, posebno u Jablanici. Predsjednik udruženja Elvir Karalić.
2: Da su Bosanci, Hercegovci ljudi koji su spremni da priskoče pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija, bez obzira gdje se ti ljudi nalazili. Kada vidim svu tu volju, želju naših ljudi da pomognu nekome u nevolji, to meni lično daje dodatni motiv, dodatnu snagu, energiju da nastavim sa ovim što sam počeo prije 14 godina i kada je nastala ova priča koja se zove Pomozi Ba.
1: Pomozi Ba u prošloj godini uputio 3 miliona maraka pomoći za Gazu. Područja pogođena ratovima širom svijeta zahtijevaju najviše pomoći i podrške, s obzirom da nemaju pristup dovoljnim količinama hrane, vode, higijenskim potrepštinama i lijekovima. Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je na opasnost napada na humanitarne, preciznije zdravstvene radnike, kojih je samo u ovoj godini bilo 900. Direktor za humanitarna pitanja i upravljanje katastrofama u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Iltaf Musani.
3: U Demokratskoj Republici Kongo tokom reagovanja na epidemiju virusa ebole 12 napada je potvrđeno od proglašenja epidemije u maju 2026. Ovi napadi su poremetili nadzor, istragu slučajeva, praćenje kontakata, liječenje i angažiranje zajednice, te pokazuju kako potkopavaju dostupnost zdravstvenih usluga i utiču na kapacitet za suzbijanje epidemije.
1: Zato je cilj obilježavanja ovog datuma podrška humanitarnim radnicima i poziv na njihovu zaštitu u kriznim zonama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Sinoć je u okviru 32. Sarajevo film festivala Počasno srce Sarajeva uručeno holivudskom glumcu Woodyu Harrelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i uspješnu glumačku karijeru. Festival i danas donosi bogat program, publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova iz selekcija igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Sandra Ellis.
5: Sinoć je u okviru 32. Sarajevo film festivala dodijeljeno Počasno srce Sarajeva holivudskom glumcu Woodyu Harrelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i uspješnu glumačku karijeru. On nije krio zadovoljstvo nakon dobijanja priznanja. Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marjanoviću, direktoru Sarajevo film festivala. Zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u podrumu. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce. A u okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje sporedna uloga rediteljice Ane Urušadze, rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova. Ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, bosansko-hercegovački Fahrudin, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti, 32 metra, rađen u koprodukciji Turske, Irana i Katra, te srbijansko-australijski Zabranjena tetka. Rediteljica ovog filma Bojana Novaković ističe da će mu ovo biti svjetska premijera, te otkriva kako se javila ideja za njegov nastanak.
6: Zanimljivo je da što sam više glumila u sapunicama, to sam više postajala slična njoj, mojoj tetki. Postoji čitav segment dokumentaraca gdje razgovaramo o tome koliko smo slične, ona je sličnija meni nego većina moje porodice, a mnogi ljudi misle da sam sličnija njoj po ličnosti nego svojoj majci. Napravila sam priču sa mračnim komičnim tonom. Zabavno mi je bilo igrati u tim situacijama kao i djeci koja su glumila njenu djecu. Nadam se da će ona ovo shvatiti. Ima prilično.

0: no mračan smisao za humor, tako da mislim da će shvatiti.
1: Program 32. Sarajevo Film Festivala nastavlja se i projekcijama filmova iz takmičarske selekcije kratkog filma, a također biće održan i program Masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Višegradu je 13 stepeni, Sarajevu i Goraždu 14, Bihaću i Travniku 16, Livnu u Srebrenici, Tuzli i Zenici 17, Banja Luci 18, Mostaru 20, Trebinju 21 i u Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnoj cesti Sarajevo je Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana do 16 sati saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, a vrijeme čekanja za putnička vozila ne prelazi 30 minuta. Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza očekuju epilog današnjeg sastanka o isplati julske plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Danas prvo probno testiranje nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini. Kormoški Moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune zahtjeve Teherana, poručili glavni iranski pregovarači. Hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelson uručeno počasno srce Sarajeva.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, urednica emisije Emina Mujezinović. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu obavlja posljednje pripreme pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nakon boravka na Vlašiću, tim selektora Darija Đerđe bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića dočekuje dvije zvanične i dvije kontrolne utakmice. Prva provjera bit će sutrašnji meč u Hrasnici protiv Poljske, a ovu utakmicu pratit ćemo u našem programu. Uz taj susret, naši košarkaši odigraće prijateljski meč sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a nakon toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije također u Majdanu 28. avgusta, te gostovanje Litvaniji tri dana kasnije. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da se utakmica trećeg kola domaćeg prvenstva između Sarajeva i BSKA odigra u petak 21. avgusta na stadionu Bilino polje u Zenici. Odluka o zamjenskom stadionu donesena je zbog štete nastale na hibridnoj travnatoj podlozi i neispunjavanja propisanih uslova za odigravanje takmičarskih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić novi je član engleskog Newcastle. Dosadašnji defanzivac Benfike potpisao je petogodišnji ugovor sa slavnim premier ligašem, a 24-godišnji Dedić predstavljen je u Newcastle gdje će nositi broj 37. Svrake će u prvom kolu nove sezone engleske premier lige na domaćem terenu ugostiti Liverpool. A sem Amara Dedića, Benfica je promijenila i trenera. Jose Mourinho je zvanično potpisao ugovor sa Real Madridom do juna 2029. godine, čime je formalno započeo drugi mandat na klupi španskog velikana. Portugalski stručnjak je ozvaničio povratak skromnom ceremonijom iza zatvorenih vrata u trening centru Kraljevskog kluba, a na klupi će naslijediti Alvara Arbelou. Mourinho Madrid stiže na vruću trenersku stolicu, uzevši u obzir činjenicu da je Real nakon dvije uzastopne sezone bez osvojenog trofeja. U UEFA fudbalskim kupovima odigrane su prve utakmice play-offa za Ligu šampiona. Dinamo je na Maksimiru dočekao ekipu Vikinga, a na kraju je rezultat glasio 2:2. Iako su modri imali prednost od 2:0, Norvežani su uspjeli stići rezultat te održati ga aktivnim

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. U Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Vrijednost projekta je 1 000 000 maraka. Također u toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Butorović polju vrijednog 1 500 000 maraka. Oba projekta finansira Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko Neretvanskog kantona realizira dva značajna projekta na području grada Konjica kada je u pitanju putna infrastruktura. Ovih dana privodi se kraju sanacija na regionalnom putu R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Prema riječima Kemala Šoljića, direktora uprave za ceste HNK, za desetak dana očekuje se asfaltiranje ove dionice puta, a potom slijedi javna nabavka saobraćajne signalizacije, čime će se poboljšati sigurnost učesnika u saobraćaju.
2: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 000 000 maraka. Radovi se izvode na tom, kao što sam rekla, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnja betonskih zidova, propusta, rigola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine je odobreno su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Negdje na 15 lokacija će se izvoditi 3 radovi i radovi sad u završnoj fazi. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjic. Mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje. Mi očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, da bi malo poboljšali sigurno svi učesnika da saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklistima, turisti, neki imaju planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekt koji se rade za popularne područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni i onda smo dio tih sestava planirali za taj put. Ono što je bilo bitno i što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. Naravno, u periodu imaćemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
1: Direktor uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je i o drugom projektu koji bi uskoro trebao početi na području grada Konjica, a riječ je o izgradnji mosta u Butorović polju, čija je vrijednost 1 500 000 konvertibilnih maraka. Kod ovog projekta se kasnilo zbog 3 žalbe koje su se odnosile na izbor projektanta, pojasnio

0: je Kemal Šoljić.
1: Pa imamo raspisan i realizovan tender za gradnju mosta u Vutrović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno sa izradom projektne dokumentacije. Bilo smo tri žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Vutrović polju, a tender za sami radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko milijun i pol maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Vutrović polju negdje oko 3 milijuna maraka. Tako da su to veliki iznosi, ali evo, čekali smo dugo zato što projektant kasnije sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su tri žalbe kao sam govorio, tako da sve to trebalo jako dugo, ali evo, ko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radovima.
0: Naš zagovornik je kazao da grad Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva koja iznosi oko 140 km, te ovo područje ima prioritet u infrastrukturnim projektima resornog ministarstva.
1: Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puteva. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke druge objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firmi iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi, ono sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor na tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem, traje nekad dugo, više od godinu dana.
2: Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve neizvjesni. Jedan od četiri sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala tri sindikata o tome trebala izjasniti tokom narednih dana. Potvrdila je to Edina Čomić, kazavši kako je u sindikatu kojim predsjedava, to je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, provedeno izjašnjavanje među članstvom, te da je odluka o štrajku donesena. Kako je poručila, u sve to ući će zajedno sva četiri sindikata ili neće niko. Dodaje kako vjeruje da je kod preostala tri sindikata samo pitanje vremena kada će provesti izjašnjavanje. Čomić kaže kako se za sad vjerovatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organizovanja protesta prvog dana školske godine. Sindikati obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u pregovorima sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Čomić navodi kako su sastanci sa ministrom Adilom Šutom održani još u januaru, nakon čega su sindikati otvorili pitanja za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Po njenim riječima, sindikati su nakon tog sastanka uputili službeni zahtjev za sastanak sa vladom, odnosno premijerkom i ministrom financija, ali tvrde da do sastanka nije došlo. A ljeto donosi visoke temperature i neke virusne infekcije koje su posebno česte među najmlađima. U posljednja tri mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta. Kako prepoznati simptome, na koji način liječiti infekciju i šta roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili svoje mališane, za Radio Konjic govorila je doktorica Erna Đinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. S njom je razgovarala Aida Šabanović.
3: Coxsackie virus se najčešće prepoznaje po karakterističnim simptomima koji se u narodu opisuju kao bolest šaka stopala i usta. Na koži se može pojaviti osip posebno na dlanovima i stopalima, dok se u usnoj šupljini često javljaju afte. Najčešće obolijevaju najmlađi, a posebno oni koji vrijeme provode u kolektivima. Međutim, kako ističe doktorica Erna Đinić-Ahmić, ovaj virus ponekad ne zaobilazi ni starije.
4: Što se tiče ljetnog perioda, zaista u posljednja tri mjeseca bilježi značajan porast oboljelih od Coxsackie virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od prve do pete godine. To jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djece.
3: Osim osipa i afti, oboljeli mogu osjećati grlobolju, dok se kod pojedinih pacijenata javlja i blago povišena tjelesna temperatura navodi doktorica Đinić Ahmić.
4: Za Koksaki virus je specifično prije svega što

0: nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznata kao u narodu i upravo je specifično po tome što se javlja osip u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa. U samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljena petit. Također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju. Sada bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: Budući da je riječ o virusnoj infekciji, liječenje je uglavnom usmjereno na ublažavanje simptoma. Kod povišene temperature koriste se antipiretici, dok je kod grlobolje i promjena u usnoj šupljini važno održavati odgovarajuću oralnu higijenu.
0: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome. S obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipireticima. Također, što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftni sprej kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog osipa, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolaze, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusnih infekcija unosi imamo dovoljno tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije, doktorica Džinić Ahmić roditeljima preporučuje da posebnu pažnju obrate na higijenu.
0: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Koksaki virus najčešće prolazi bez većih komplikacija u roku od nekoliko dana. Ipak, odgovarajuća njega, dovoljan unos tečnosti i pojačane higijenske mjere važni su za oporavak i sprječavanje širenja infekcije.
2: Sinoć su odigrane utakmice druge večeri memorijalnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mrav. Sastali su se Akrepi Konjic Butrović Polje, Salihović Rajan, Moderna Salihović, Moderna Rajan, Palma Gorani, Palma Grevetadiv i Gorani Grevetadiv. I za kraj informacija o vremenskim prilikama. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Infoblok je završen i dalje ostanite uz Talase Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: novoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekom, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: konjic.
1: Dobro jutro iz studija Radio Konjica. Sve najljepše žele vam Medin Usufović i Amila Habibija. Sa vama smo i danas u programu u kojem ćemo emitovati razne aktualnosti, zanimljive informacije, muzičke sadržaje i svima želimo ugodan dan. Jučerašnje osvježenje je bilo kratkog daha, u Bosnu i Hercegovinu se vraćaju temperature od preko 30 stepeni, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani. Padavine od jučer koje su na području Konjica trajale oko sat vremena dodatno su pogodovale gašenju šumskih požara koji su prethodnih dana bili aktivni. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje se nalaze u pripravnosti. Oni aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Jučer je održana je 30. vanredna sjednica gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica. Na prijedlog štaba gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području grada Konjica koja je ranije proglašena usled velikih šumskih požara. Jučer su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjica imali dvije tehničke intervencije od 7 do 9 sati i od 19 do 22 sata kada su izvršili dostavu pitke vode na području Čuhovića. Također jučer od 23 sata i 35 minuta do 15 minuta iza ponoći pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic intervenisali su na gašenju požara u mjestu Donje Selo. Gorila je pilota i otpad pored puta, vatra je ugašena. U nastavku slušamo kakvo je stanje na bosansko-hercegovačkim putevima i ovog jutra informacija iz Bihamka.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Dakle, čuli ste informaciju o vremenu, o stanju na požarištima u Konjicu, da je ukinuto stanje prirodne nesreće na području grada Konjica. Također, kako je stanje na putevima, slijedi pozdravna pjesma. Nakon toga smo ponovo s vama i nastavljamo sa emitovanjem informacija.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: U informaciji iz Doma zdravlja hitne medicinske pomoći je navedeno da su protekla 24 sata pregledana 34 pacijenta iz hitne medicinske pomoći. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućeno 6 pacijenata, a zabilježene su i 2 kućne posjete. Čujte informacije iz redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata. Između ostalog navedeno je o požarima informacija, dakle i dalje su aktivni požari na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Uglavnom je gorjelo nisko rastinje i trava. 7 požara je u protekla 24 sata evidentirano na području Mostara, na području Čapljine i Čitluka 5, informaciju iz Konjica ste čuli malo prije. Kada je riječ o zagađivanju okoliša, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru, kao i na Ivan Sedlu, je označen kao dobar. Jučer iz Mostara, Čapljine i Konjica stigle su prijave o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prijave po prijemu proslijeđene su timu A Mostar i službi za NUS pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo. Informacija iz MUP-a HNK, registrovano je 13 krivičnih djela u protekla 24 sata na području našeg kantona, 8 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda.

0: i mira. Kada je riječ o stanju na području HNK vezano za informacije na putevima, sporije odvijanje može se očekivati na dionici M17 Tribuna Stolac u mjestu Hodbina, na dionici M17-5 Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Pojačan je izlaz vozila na graničnom prijelazu Izačić. Zanimljive su informacije vezane za vodostaje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Evo nekoliko tih informacija. Naprimjer, vodostaj Neretve u Glavatičevu jutro su 8 sati iznosio je 23 cm. Vodostaj Bregave, rijeke Bregave u Stocu u 7 sati jutro se iznosio 1 cm. Rijeka Buna u Buni u 7 sati jutro s 49 cm. Rijeka Jasenica na lokalitetu Jasenica most vodostaj 22 cm. Te Radobolja u Mostaru u 7 sati vodostaj 20 cm. Bile su te dakle još neke servisne informacije u jutarnjem programu Radio Konjica. Program ponovo nastavljamo muzikom.
1: Ono ponavlja se, slušajte Radio Konjice, slušajte Radio Konjice, ono, ma slušam ga, dajte mi pjesmu.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao ođak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem ujne strine šogore komšilu, natakne mi

Radio Kongres. Uskoro ćemo u programu Radio Konica emitovati pregled pisanja dnevne štampe. A evo, zanimljiva nam se čini izjava iz današnjeg izdanja. Oslobođenja, izjava dana glumca Nusmira Muharemovića. Onog trenutka kada umjetnost, film i teatar postanu elitistička stvar određenog malog kruga ljudi, tada se zatvaramo u neku svoju mikrozajednicu, jedni druge hvalimo i tapšemo po ramenu, a zaboravimo koliko sve to postoji zbog publike. Ostanite uz program Radio Konica.

0: danas sa vama Radio Konjica.
1: Došlo je vrijeme da u programu Radio Konjica kažemo riječ dvije o današnjim izdanjima dnevnih novina, dnevni avazi, oslobođenje, nekim temama koje obrađuju novinari ovih dnevnih novina u današnjem izdanju avaza. Između ostalog možete pročitati BiH bez zaštite od hakera. Ako Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nije zaštićeno od hakerskog upada, ko je onda siguran? Pitanje se nameće nakon potvrde službe za poslove sa strancima BiH da je njen sistem bio žrtva hakerskog napada, te da još utvrđuju štetu nastalu krađom podataka i odgovornost za sigurnosni propust. Velika akcija FUPA na Marin dvoru zaplijenjena 73 kg kanabis. Održani komemoracija i zajednička dženaza za planinare koji su poginuli na Elbrusu. Donosimo analizu požara, mislimo a vas, koji su proteklih dana harali BiH i zemljama regije, njihovih uzroka i posljedica. Istražuju, a vas istražuje koliko ljudski nemar doprinosi širenju vatrene stihije, ali šta stručnjaci kažu o piromaniji i osobama koje namjerno izazivaju požare. Stručnjak upozorava na novu zamku sajber kriminalaca. Lažni brojevi i glasovi sve uvjerljivije varaju građane. Peti dan Sarajevo film festivala u znaku Woodya Harrelsona. Saznajte o čemu je glumac govorio na svom master klasu. Saznajte više o transferu Amara Dedića u Newcastle. Košarkaški reprezentativac BiH Stefan Simanić govori za vas o aktuelnom okupljanju i drugim temama. To što se tiče informacija vezanih za sadržaje iz današnjeg izdanja dnevnog avaza, a u nastavku o oslobođenju. Ispraćaj petero zeničkih planinara. Komemoracija je održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Poginuli planinari su ukopani na groblju Prašnice. Skeneri i biometrija čuvaju izbore. Novi sistem onemogućava višestruko glasanje i garantuje tajnost svakog glasa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je predstavila novu izbornu tehnologiju, uređaje za identifikaciju i autentifikaciju birača, te skenere glasačkih listića, demonstrirajući njihove ključne tehničke mogućnosti. Biometrijska identifikacija omogućava pouzdanu potvrdu identiteta birača otiskom prsta, sprečavajući višestruko glasanje u ime drugih osoba, naglašeno je. Danas u oslobođenju i tema, revizori se moraju vratiti u Ploče. Damir Kreso govori o pritiscima na operator terminala Federacije Bosne i Hercegovine i projektima. Medicinske sestre potrebne su i domovini. Iako naši medicinari u Njemačkoj uspješno pokreću i privatne ambulante, sve više onih koji sanjaju povratak u Bosnu i Hercegovinu. Danas u oslobođenju je i prilog Autosvijeta. Prostor je posvećen i Woodyu Harrelsonu, koji je jučer održao master klas, a sinoć dobio i počasno srce Sarajeva. Svakako u dnevnom avazu i u oslobođenju i mnoge druge teme iz svih oblasti našeg života i na vama je izbor koje ćete novine kupiti.

Ovo je jutro Radio Konjica. Dobro jutro, još jednom kažemo sa naših talasa. Evo jedne informacije vezane za studente. Približavaju se i školska i akademska i studentska, dakle, godina. Mnogo je obaveza sada, mnogo novca će trebati da se sve to za početak tih aktivnosti obezbijedi, pa stoga svaka informacija o raznim stipendijama dobro dođu. Udruženje građana Nešto više raspisuje javni poziv za dodjelu stipendije studentima, studentkinjama svih državnih i privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2026-27 godinu. Stipendija iznosi 3600 konvertibilnih maraka, isplaćuje se u 9 mjesečnih rata tokom školske akademske godine. Program je namijenjen studentima i studentkinjama koji žele graditi karijeru u oblastima ekologije i zaštite okoliša, biologije, drugih srodnih studijskih programa koji doprinose očuvanju prirode i održivom razvoju. Aplicirati mogu državljani i državljanke Bosne i Hercegovine koji upisuju prvu godinu redovnog studija, a prijaviti se mogu na prijavni obrazac koji se nalazi na stranici Udruženja građana Nešto više. Kandidati koji uđu u uži izbor dostavljaju biografiju, dva pisma preporuke, dokaze o volonterskom ili radnom angažmanu, ukoliko je promjenjivo, certifikate o edukacijama, kursevima ili obukama, a prilikom odabira vrednuju se angažman u zajednici i društveno korisnim aktivnostima. Motivacija za učešće u programu stipendiranja Sanje Đermanović-Bundalo, uključujući prijedlog mjesta i sadržaj volonterskog angažmana, te nagrade, priznanja i ostvareni rezultati. Od izabranog stipendiste očekuje se volontiranje najmanje 4 sata sedmično u organizaciji civilnog društva po vlastitom isporu. Rok za prijavu je 15. septembar do 16 sati, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Za dodatne informacije zainteresovani mogu kontaktirati na e-mail adresu prijava@nestovise.org.

0: meni.
1: Svaki put, vaša PH pošta.
2: Namigni.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na kafić u zapadnom dijelu grada Gaze, saopštili su zvaničnici. Izraelska vojska saopštila je da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa, koji su, kako tvrde, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan nakon što je američki zaslanik Gerard Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru koji je noćas izbio u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu indijske države Zapadni Bengal. Požar je izbio u hotelu u centru grada, nedaleko od sjedišta vatrogasne službe Zapadnog Bengala. Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a istraga o uzroku izbijanja vatre je u toku. Američki predsjednik Donald Trump odložio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu, koje su trebale stupiti na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dvije zemlje traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda, japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje eventualne imovine u SAD-u i praktično isključivanje iz američkog finansijskog sistema. Vašington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Temperature zraka: Sarajevo 22 stepena, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Mostar i Trebinje 27 i Neum 29. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Konjica. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U nastavku našeg programa govorimo o panel diskusiji koju je nedavno organizovalo Udruženje žena NERA pod nazivom Vidljivost žena u javnom prostoru. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, gradskog vijeća Konjic, javnih ustanova, organizacija civilnog društva. Cilj je bio otvoriti konstruktivan dijalog o značenju simboličnog i institucionalnog priznavanja doprinosa žena s posebnim osvrtom na inicijativu za imenovanje dijela javnog prostora nazivom Korzo konjičkih žena. O detaljima sa ove panel diskusije slušate nakon pozdravne pjesme.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Udruženje Žena Nera nedavno je pokrenulo inicijativu da se jedan dio grada od ulice Luka do gradskog stadiona imenuje Korzom konjičkih žena. Prvo je održana i ulična promocija, a nakon toga i panel diskusija vidljivost žena u javnom prostoru. Obrazlažući ovu inicijativu, predsjednica udruženja Elvedin Alić je izjavila:
2: mi smo predložile da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, ne Korzo konjičanki. To bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo korzo svih žena koje se osjećaju povezane s Konjicom. I što je još možda ljepše, eto, obrazložila sam sad i naziv. Drugi dio inicijative, ako se ovo usvoji na gradskom vijeću, jeste da ćemo mi već sad u stvari podnijeti prijedlog za budžet za 2027. godinu, čini mi se da su još one prijave u toku, mi predlažemo da se sredstva izdvoje za nabavku 4 solarne klupe koje će imati panoje pored i na tim panojima će biti muzejska postavka o znamenitim ženama Konjica. To bi bio prvi solarni ženski muzej u Evropi. Ideja je samo naša, nismo je ni od kog uzele, ekološki jako osvještena, prihvatljiva. Jedna solarna klupa je samo gradski mobilijar, a 4 solarne klupe je ipak muzejska postavka i kao takva mislim da ima perspektivu. Mislim da se gradu Konjicu, da bi mu se otvorili razni evropski fondovi, kad bi imao samo u svojoj referenci takvu jednu gender stavku, kao što je taj solarni muzej i ulica, i da je taj dio grada kompletan posvećen ženama. U radeći uličnu akciju neki dan u gradu, jedna žena je dala prijedlog i da se u tom dijelu grada instalira česma zbog šetača koji prolaze. Vjerujte da sam preponosna što je žena predložila to, to je toliko korisno, jer sam ja zapravo i shvatila da ljudi toče vodu, da ne kupuju samo flaširanu, što me zaista kao čistog ekologa u duši jako raduje i mislim da je i to sjajna inicijativa i da se ovom dijelu grada može udahnuti život. Ovo je sad u narodu samo kardiovaskularna ulica, kao neki prolaz, neko šetalište, bez sadržaja, bez funkcije, a tim panelima i tim klubima bi se udahnuo tu život. Razumijete, tu bi sama riječ korzo asocira na druženje, na izravne susrete. Mislim nekako da bi se tu moglo organizovati različite manifestacije. Ja već zamišljam da mi otvaramo na tom korzu konjički žena našu planetu ženeru koncertom i mi uživamo u tom. I u slučaju da inicijativa ne prođe, mi ćemo organizovati koncert za sve građane u toj ulici, u toj zamišljenoj ulici i stavit ćemo natpis tu večer da je to ta ulica, nek to bude naš mali revolucionarni iskorak ili bunt u slučaju da ovaj gradsko vijeće ne usvoji, ili još ono tužnije da naša inicijativa i ne dođe na vijeće, što mislim da se stvarno neće desiti, jer smo do sad prikupile simpatije svih sugrađana, ulična akcija ne da je bila fenomenalna, ja sam trebala imati reviziju iz IOM-a, iz CCI-a ovdje, ali su mi danas poslali mail kako smo predobro radile sve do sad u ovoj inicijativi, da slobodno se opustimo i uživamo, da ne treba nikakva revizija Neri, da je Nera uradila sjajan posao.
1: Panelistica Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja, je navela da su žene u javnom prostoru u našoj zemlji malo vidljive, ali da to nije prava istina naše historije, jer su ovaj grad kao i druge gradove gradile i žene kao i muškarci.
3: Žene u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini su veoma malo vidljive, gotovo pa nevidljive, ali to nekako nije prava istina naše istorije, jer su ovaj grad kao i sve druge gradove u našoj zemlji podjednako gradile i žene kao i muškarci. Ženama nije jednak doprinos dat kao što je dat muškarcima, ali davajući ulicama nazive žena, mi zapravo šaljemo poruku i dječacima i djevojčicama da su jednako bitni i podržani i vrijedni doprinosi

0: i jednih kao i drugih. Stalno pričamo o ravnopravnosti spolova, a šetamo ulicama koje nose muška imena. Ali zapravo tabla na nekoj zgradi nije samo putokaz. To u suštini govori o doprinosu i onome kome mi dajemo priznanje i koga mi vrednujemo. Tako je, istoriji toga mjesta. I samim tim bi ovim dopunili istoriju zapravo tog mjesta, jel, konkretno ovoga grada. Ova inicijativa je veoma važna zato što postoji veliki broj žena koje zaslužuju da njihovo ime nosi neka ulica. Međutim, s obzirom da je ovo prva ulica koja bi nosila žensko ime, odlučeno je da ta inicijativa bude korzo konjičkih žena. Da se tu ubroje sve one žene i koje su poznate i u knjigama i u javnom životu, ali također i one žene o kojima se ne govori, koje su, na primjer, majke, ili one žene koje su hrabre žene, koje uprkos svom strahu, uprkos možda nasilju koga možda proživljavaju u svome domu, koje uspijevaju da pobrinu se za svoju djecu, da ih izvedu na pravi put i da spase tu porodicu, jer i oni su dio toga grada, dio našeg društva. Tako da to su heroine koje su zapravo nevidljive, a koje doprinose našem društvu.
1: Panelistica Emina Lanđo, volonterka Crvenog križa Konjic, podržala je inicijativu Udruženja žena Nera.
2: Imam 22 godine, volontiram već skoro preko 5 godina. Evo, moja tema bila je u sklopu volontiranja i kako su zapravo žene kroz historiju bile vidljive što se tiče, jeli, volonterizma, pa tako i dotakli smo se našeg Konjica. Pa mislim, evo, da je jedan ovo od primjera kojim možemo doprinijeti vidljivosti žena. Mislim da je posusreti razgovori i priča na tu temu možda neki pokretači veće vidljivosti žena.
3: Kada bi ta vidljivost bila veća, misliš li da bi bila motiv mlađim generacijama, ženama, dakle djevojkama, da se aktivnije uključuju u društvena dešavanja?
2: Mislim da da, mislim da su ovakva druženja stvarno jedan dobar primjer. Evo, ja sam, na primjer, večeras bila najmlađa i stvarno sam dobila veliku podršku od svih i mislim da to stvarno dobri ljudi prepoznaju. I oni koji stvarno žele da doprinesu našem gradu ili općenito boljoj zajednici, da stvarno mogu vidjeti da mi mladi možemo doprinijeti zajednici.
3: I evo za kraj još, pošto se spomenulo ponovo inicijativa Korzo konjičkih žena, tvoje mišljenje o tome, šta bi to značilo za grad?
2: Pa meni je to jedna jako super ideja, čak mi je naziv onako zvučan, tako da mislim da bi to bilo super, iskreno. Evo, teta Dina ispomenula neke koncerte i aktivnosti, tako da mislim da bi se to i nama mlađima svidjelo.
1: Panelista je bio i primarius dr. Sulejman Mulić, koji je naveo da je sastanak bio uspješan.
4: Ja sam jedan od panelista. Mislim da se radilo o jednom veoma uspješnom sastanku, inicijativi koji je Udruženje žena Nera provela. Mi smo čuli više finih primjera aktivizma i vidljivosti žena konjičanki u našoj sredini kroz jedan vremeplov, znači vremenski period iz prošlosti, sadašnjosti i onog što slijedi. Mislim da smo mogli da uočimo da mi smo okruženi, da su naše žene veoma aktivne, da ostavljaju jak pečat u našem gradu, u životu, u društvenom životu, u svim segmentima, ekonomiji, u privredi, u školstvu, u obrazovanju, u kulturi, tako da one zaslužuju da se o njima više priča, o ženama, i da mi Konjičani podržimo inicijative kao što su ova, da se jedan dio ulice u Luci prema stadionu Igmana ili prema gradskom stadionu zove kao šetalište, odnosno korzo konjičkih žena.
1: Uposlenica gradske uprave i direktorica muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo, također panelistica, smatra da je ovo podrška svim ženama koje od svojih velikih obaveza ne uspijevaju ostaviti materijalni trag iza sebe.
5: Dakle, ova inicijativa koja je krenula od Udruženja žena Nera, dakle, na prvu sam se nekako upecala. Vrlo rijetko prisustvujem nekim debatama, panelima, inače sve rijeđe izlazim na te neke to tipa sastanke. Međutim, ovo zaista prihvatila i vrlo rado sam i došla da budem i da čujem. A još jednom, iako sam i čula sve to o čemu se radi, znači sama ideja, dakle, je fenomenalna. Dakle, toliko je krasni konjički

0: Konjičke žena i sve konjičke žene su zaslužile da imaju tu ulicu i nekako tom ulicom koja se zvala Korzo kao mjesto susreta, mjesto divnih događaja, naprosto bi sublimirala sve ono što su žene uradile u Konjicu. Dakle, ne pojedinačno, jer ne možemo se mi izboriti, žene se stvarno ne mogu više izboriti da imaju i svoje ulice i svoje zgrade i svoje, ne može naprosto i ne želimo. Očito ne ide se linijom manjeg otpora, daleko od toga. Ovo je naprosto jedan način da se da doprinos svim konjičkim ženama koje su uradile sjajne stvari za dobrobit ovoga grada. Dakle, u protekli stotinu i više godina pa do dana današnjeg. I ono što je najljepše, to je ostaviti za budućnost. I ideja sama koja neće stati na ovome, ja se iskreno nadam da će gradsko vijeće, ili već koje, ne znam, zato da će prihvatiti ovu inicijativu i iskreno se nadam da će ovu inicijativu prekopirati mnogi drugi gradovi naše Bosne i Hercegovine, pošto su stvari žene te koje su temelj svega i koje su, ja već sam rekla, koje su misionari u svem onome što rade, da ostave nešto dobro iza sebe i da ostave ono lijepo, ono što u stvari i jesu žene po svojoj suštini. Iskreno se nadam da će biti usvojena ova inicijativa i da će biti dovoljno snage da se ova ideja dalje nastavi razvijati na način kako su je zamisle članice udruženja žena Nere, na čemu sam im zaista zahvalna. I kao članca djevojaka sa Neretve, i kao članca amaterskog pozorišta Neretva, i kao članca hora Rezonanca i osnovne muške škole Rezonanca, i članca izviđača, znači planinka u nekim svojim vremenima. Dakle, u to ime, dakle, u ime književnica, jer i to sam, u ime moje sestre Mirjane, u ime moje sestre Ljiljane, koja je bila prvi dramaturg iz Konjica, koja je dobila nagradu u Meksiku za sjajnu jednu predstavu Zlatna jabuka i devet paunica, znači i mnoge druge žene. Dakle, kako nastaviti, na koji način ovu ideju, tu bi zaista onda trebalo da se sastanu te ponovno opet ovdje u udruženju žena Nera, pa da se ta priča nastavi, da li po segmentima žene u medicini, žene u kulturi, žene u obrazovanju, žene u medijima, žene od naše Mirsade. Dakle, ne možemo mi sada pojedinačno spominjati ta imena, jer mi svi u porodici imamo nekoliko tih imena koje bi trebalo spomenuti, ali mislim da bi na kraju nastala jedna ogromna monografija koja bi bila čudo. I evo sad za početak evo, zamolimo vijećnike, gradsko vijeće da usvoje inicijativu, nek se onda napravi ti paneli, nek se napravi ta ogromna knjiga, pa neka ostane nešto i za nas opipljivo, jer ovo što radimo, mi radimo životom. I nekako toliko radimo da nemamo kad ostaviti trag za sebe taj materijalni. A kultura je stvari ono materijalno što ostane iza nas, jer ako ostane nezabilježeno, neće se ni znati za neki 50 godina. Zato ovakvu inicijativu treba podržati i vidjeti na koji način dalje podržati ideju, evo kako su one zamisle.
1: Kako je navela predsjednica udruženja žena Nera Elvedina Alić, ideja o imenovanju Korza konjičkih žena je potekla iz udruženja, a panel diskusija je organizovana kako bi se razmijenila mišljenja, predstavili argumenti i primjeri dobre prakse, te jačalo međusobno razumijevanje i podrška prije pokretanja formalnih procedura i odlučivanja. Diskusija je pokazala da vidljivost žena nije pitanje prošlosti, nego i budućnosti. Način na koji pamtimo one koji su gradili našu zajednicu govori mnogo o tome kakvo društvo želimo biti. I to bi bilo sve u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica, koje su realizovali Medin Jusufović, Amra Mušinović-Husić i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Slušate Radio Konjica.

consciousness. And here are we.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
2: Dobar dan. U Sarajevu u toku sastanak predstavnika rudnika Mrkog uglja sa upravom rudnika i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Ako dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji biće isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast 15% potvrđeno iz resornog ministarstva. Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Vrijeme uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja.

0: Breza sa upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate, zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred elektroprivredom ako danas ne bude postignut dogovor, govori predsjednik sindikalne organizacije brezanskih rudara Jasmin Telalović.
1: Došlo je vrijeme da smo jednostavno morali mi ući taj neposluh. Mi smo razgovarali telefonski sa svim strukturama, kako nivoama vlasti, tako i nivom elektroprivrede. Mi jednostavno danas na ovaj sastanak, šta moram napomenuti, mi smo najavili smo proteste, jučer smo finalizirali kompletnu papirologiju vezanu u skladu sa zakonom, vezanu za ove proteste, i mi imamo tu opciju u slučaju da se ne desi dogovor danas na sastanku, mi smo sigurno sutra na protestima, što bi moglo potegnuti i ostale rudnike, kažem, za nama, sam ne možda ne pred elektroprivrede, možda pred vlade federacije. I mi smo, što je bilo moguće uraditi kao sindikat, pa čak evo koji uprava društva ovdje rudnika, sve što smo mogli mi smo uraditi, znači sa strane i radnika i sa strane uprave društva, međutim evo nemamo rješenja da se nađe od ozgo iz elektroprivrede i to je problem. Sigurno danas očekujemo na ovom sastanku koji smo spomenuli da bi se nađe, da bi se moglo naći rješenje na osnovu svih ovih razgovora juče i sinoć koji smo razgovarali sa svim institucijama, i očekujemo da se danas nađe rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata.
0: Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu maraku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Na terenu je 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite, radnici šumarije i kantonalne uprave za šume i pripadnici 2 dobrovoljna vatrogasna društva, potvrdio je Marino Vidović iz uprave civilne zaštite Livenjskog kantona.
3: Svakog trena požar se širi, stanje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu. DVD Korita, djelatnici šumarije Bosanskog Grahova civilne zaštite, jutro se djelovao helikopter isto tako oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pogranični pojas poredila uništa gasje hrvatske zračne snage, tako da evo, to je trenutno stanje sa požarišta.
0: Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolinu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti. Rusija je noćas izvela napad u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba. Igor Božović.
4: Već danima Ukrajinci ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve je jedan i od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava Raid oružanih snaga Ukrajine.
5: Kada bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Primjerice, naša pukovnija ovaj tjedan je pogodila S-400, vrlo skup sustav na jugu Rusije. Prošli smo mjesec pogodile mete u blizini Sankt Peterburga, gdje su rafinerije i vojni objekti. Noća smo dosegnuli

0: Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
1: This week also we attack some military objects in Crimea.
2: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. Ruski dužnosnici pozivaju Veliku Britaniju na odgovornost zbog posljednjih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Iako Ukrajina sama proizvodi većinu dronova, u posljednjim napadima oborene su letjelice koje ukazuju na britansko porijeklo. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 ranjeno u izraelskom zračnom napadu u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa koji su, kako kažu, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan nakon što je američki zaslanik Jared Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog financijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Američki predsjednik Donald Trump podložio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu koje su trebale da stupe na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dviju zemalja traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu indijske države Zapadni Bengal. Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, a istraga o uzroku izbijanja vatre je u toku.
4: I 6. dan Sarajevo Film Festivala donosi bogat program. Publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova i selekcije igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterklas jedne od najcijenjenijih britanskih glumica, Emily Watson. Sandra Ellis.
5: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje Sporedna uloga rediteljice Ane Urušadze, rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova. Ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, bosansko-hercegovački Fahrudin, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti, 32 metra, rađen u koprodukciji Turske, Irana i Katra, te srbijansko-australijski Zabranjena tetka. Program 32. Sarajevo Film Festivala nastavlja se i projekcijama filmova iz takmičarske selekcije kratkog filma, a također bit će održani program Masterclass jedne od najcjenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Za BH Radio 1, Sandra Ellis.
4: U Sarajevu su 24 stepena, Zenici 26, Banja Luci 28, Bihaću i Neumu 29, Bijeljini 30 i Mostaru 32 stepena.
3: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Broda, na prelazima Humde, Leuša i Zupci na ulazu u zemlju. Na prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Amir Sužanj.
6: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovaj.
0: Hvala vam za podršku.
2: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
3: Dobar dan slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Svima želimo ugodno poslijepodne, a najavljujemo i danas zanimljiv sadržaj u nastavku našeg Ljeta na talasima Radio Konjica. Naime, predstavit ćemo jednog našeg mladog sugrađanina, njegovo ime je Rijad Kozić i on će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama Taranto 2026. u Italiji, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra ove godine. Rijad je košarkaš, on je član ekipe 3x3 Konjic, a karijeru je počeo u košarkaškom klubu Konjici na mediteranskim igrama u Italiji. Nastupat će za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 3x3 u 23. Razgovarali smo sa Rijadom o ovom nastupu kao i o značaju košarke u njegovom životu, a u svemu opširnije slušajte nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama. Vaši domaćini su Muamer Čukle i Jamila Habibija.

0: Pokrovitelj, grad Konjica.
1: U otvorenom programu Radio Konjica, u ljetnom programu Radio Konjica, danas vam donosimo priču sa jednim našim sugrađaninom kojim je košarka itekako odigrala veliku ulogu u životu i još uvijek mu je itekako važna i značajna. I imat ćete priliku da čujete kako je svoj košarkaški put gradio naš mladi sugrađanin Rijad Kozić. Rijada pozdravljamo, želimo dobrodošlicu i hvala što si odvojio vrijeme za naše slušanje.
2: Hvala na pozivu, pozdravljam sve slušalce. Ja sam Rijad Kozić. Moje prve košarkaške korake sam napravio čak sa 6 godina u košarkaškom klubu Konjic. Pratio sam stope moje starije sestre Zerine i brata Harsa, to što su oni prije krenuli da igraju košarku i meni se to svidjelo kako njima to ide, kako su oni počeli, tako da sam ja odlučio da se bavim tima i evo, hvala Bogu, nakon 17 godina uspješno se bavim i zadovoljava me taj sport skroz još uvijek i ne kanim se još prestajati.
1: Bio si aktivan košarkaš u velikoj košarci, tako ćemo reći. Sada si aktivan u košarkaškom klubu 3x3 Konjic i ono što je jedan od povoda za razgovor s tobom jeste tvoj poziv, odnosno učešće za U23 3x3 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju ćeš predstavljati zajedno sa još trojicom naših mladih košarkaša na olimpijadi u Italiji. Da se dotaknemo te teme pa ćemo se podsjetiti ponovo na neke tvoje košarkaške uspjehe do sada.
2: Pa ovaj 3x3 je buknuo, ajmo reći, malo prije 5-6 godina. Postao je malo aktivniji sport nego prije. Inače, sezona 5x5 traje

0: Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je, ja mislim, nije ja mislim, nego sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, u bilo kojoj sferi, životnoj svejedno, da predstavljaš državu još pogotovo na tim veteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti onaj, do kraja života sigurno.
1: A sad da kažeš nešto, pretpostavljam da ti radiš i individualne treninge ovdje.
0: Pa jesam, pokušavam koliko toliko da stignem da radim, da se malo pripremim, da se spremam za, za taj turnir i isto tako za košarkaškovu sezonu. Koliko vrijeme dozvoljava otprilike, ali trudim se da što više sprovedem vremena s loptom.
1: A kako inače provodiš ljeto? Znam da si aktivan na Neretvi kao skiper.
0: Pa eto, između ostalog, ja bavimo se tim raftingom, pa odigramo tako, igramo stvarno, trudimo se da putujemo što više, da iskoristimo svaki vikend, petak, subota, nedjelja, da odemo negdje na neke turnire. Imali smo ove godine stvarno, obišli smo dosta. Obišli smo, čak smo išli do Hrvatske par puta, tako da to je u principu to. Ljeto iskoristavam još uvijek, ono, da se što više bavim tim basket turnirima i tako to.
1: Tradicija košarke u Konjicu je zaista duga. Ne znam ja koliko ti pamtiš i nastupe Konjičana iz prethodnih generacija, da ne spominjamo te uspjehe košarkaške reprezentacije Jugoslavije na svjetskom nivou. Koliko si upućen u to? Hajde prvo to da čujem.
0: Kako kreneš da igraš košarku, zanimaš se za košarku, zanimaš se za neku historiju košarke. Pošto sam ja i počeo u Konjicu, mi smo odmah učili o nekoj, hajmo reći, istoriju tog Konjica, ko je prigrao za Konjic, kako su to igrači bili, pa onda i mi imamo uzore neke, uzimamo iz tih nekih igrača, pa pokušavamo nešto prinijeti na teren. A što se tiče inače, generalno, košarke na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji, pa ja mislim stvarno da je to možda jedan od najtalentovanijih područja u Europi, možda i na svijetu, jer evo, ta bivša Jugoslavija obuhvata 3-4 države u kojoj svaka ima neki svoj uspjeh. Eto, Srbija je izgubila u polufinalu od Amerike prije 2 godine na olimpijskim igrama u Francuskoj, pa imamo tu i Hrvatsku koja je stvarno uspješna u košarci. Bosna i Hercegovina isto tako ostvari dobre rezultate na bilo kojem takmičenju, tako da veoma, veoma talentovano područje i ima dosta igrača od kojih se može uzeti, od kojih se može gledati i prenijeti nešto na teren, da se uzme neki, kao neki košarkaški uzor. Može se uzeti dosta primjera iz ovih prijašnjih košarkaša, odnosno bivših košarkaša, kao što su Mirza Delibaš, Mirza Teletović, Niha Džedović, što je lično jedan od mojih najdražih igrača, pošto je to ta pozicija. Pa vamo, Dražen Petrović, Vlade Divac i tako.
1: Tvoja pozicija je, dakle?
0: Pa moja pozicija je takozvani playmaker, to je razigravač u košarci.
1: Bitno je da naši slušalci znaju da si ti student, da se košarkom baviš iz hobija, zato što to voliš, ali eto, tu su u međuvremenu došli neki rezultati. Trenutno si član košarkaškog kluba Turbina.
0: Tako je, tako je. Pa eto, jeste, student sam 2. godine Mašinskog fakulteta u Mostaru, prije da će to biti hobi, nego da je košarka. Stavao sam, ali dobro, bit će i to dobro. Jeste, član sam Turbini. Prije 2 godine sam se pridružio toj ekipi, igrao sam uporedo sa Jablanicom i sa Konjicom, pošto su to bile 2 različite lige. Međutim, sad kako sam potpisao ugovor sa Turbinom i Konjici došao opet u tu istu ligu kao što su mi, tako da ćemo se sad takmičiti jedan protiv drugog, odnosno dole ćemo u Konjic da igramo protiv Konjica.
1: Kada već govorimo o tome kako igrati protiv bivšeg kluba u kojem si počeo karijeru, neće to biti prvi susret ove sezone?
0: I prošle godine smo igrali već, odnosno ove godine, samo prošle sezone smo igrali u Konjicu protiv Konjica. Pa ja sve da očekuo tu utakmicu, iskreno nisam osjećao bilo kakvu tremu, nikakav pritisak, zato što bukvalno sam ja igrao protiv 6-7 tu mojih prijatelja i mi smo... I zanimljivo je bilo, mi smo krenuli igrati košarku sa 7-8 godina skupa u našoj ulici i sad, eto, 15 godina poslije igraš neku sezonsku utakmicu jedan protiv drugog i to je bilo baš zanimljivo i eto, veselim se opet što ćemo igrati, što ćemo ponoviti tu utakmicu.
1: Biće to lijepa utakmica, pretpostavljamo. Za kraj razgovora, Rijade, da govorimo

0: ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Čuli ste priču jednog našeg mladog sugrađanina kojem želimo puno sreće na mediteranskim igrama u Italiji. Vas pozdravljamo, pozivamo da ostanete uz program Radio Konjica. Ovaj programski sadržaj realizovali su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Radnici rudnika Mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh i jutros nisu sišli u jamu zbog neisplaćene julske plaće. Međutim, nakon sastanka uprave rudnika i predstavnika sindikata u zgradi elektroprivrede BiH u Sarajevu, dogovor je postignut. Predsjednik sindikata rudnika Breza, Jasmin Telalović.
3: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2027. 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ukupno povećanje penzija ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske penzije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija za 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku. Ministar Adnan Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih mara. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros gasi požar na području Bosanskog Grahova. Kako je za federalni radio izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažirano 30 ljudi.
5: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio Plane Dinare, Risovac na terenu.

0: terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahovo i helikopter organizovanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali ovaj on i dalje velikih razmjera.
1: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a. Ramiz Salkić, poslanik Pokreta za državu, poručio je da ovim zakonom Bošnjaci postaju narod trećeg reda u ovom entitetu, jer su spriječeni da izraze empatiju korištenjem ovih simbola. Izbori 4. oktobra izgledaće kao nijedni do sada. Uvođenje noviteta, poput novih izbornih tehnologija i kompenzacijskih listi, značajno će utjecati na to kako će izgledati izborni dan i za kandidate i za građane. Ko zapravo odlučuje ko će kroz kompenzacijske liste dobiti mandat, birači ili stranke, te koliko su građani spremni za uvođenje novih tehnologija u izbornom procesu, za Federalni radio govori bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
2: Sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu. Po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine je jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, te onda se sabiraju ti glasovi. Ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci prestaje važiti sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo na hitnoj telefonskoj sjednici glasati o novoj odluci kojom bi trebalo biti uređeno daljnje funkcioniranje prijelaza, potvrđeno je iz Vijeća ministara.
3: Svijet. Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
4: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
3: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radno-pravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme. Negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika

0: radnika ispod prosječne plaće u federaciji, te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
1: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
0: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim početcima te iskustvu rada s Larsom von Trierom na filmu Lomeći valove. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Bilo je izuzetno gledati film o onome što se dogodilo u ovom gradu zajedno s publikom koja je odavde. Bilo je veoma dirljivo, kazala je Watson. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mula Muhić preminula je 18. augusta u 81. godini. Rođena je u Bosanskom Brodu, a profesionalnu glumačku karijeru započela je 1969. godine u pozorištu mladih Sarajevo. Nakon toga 3 decenije provela je kao članica ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Iza Irene Mula Muhić ostaje bogat umjetnički opus, više od 5 decenija posvećenih glumi, kao i uloge koje su ostale trajno upisane u historiju BH kulture.
2: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasman u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio 2 gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala 2 sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
3: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren.

0: južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo...
2: Konjička hronika.
1: Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na provođenju općih izbora 2026. godine. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine.
3: Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%.
1: U Konjicu danas održana promocija kampanje Mentalno zdravlje u učionicama, koja ima za cilj zapošljavanje psihologa u srednjim školama u HNK.
4: Cilj jeste da mladi dobiju sistemsku i dostupnu psihološku podršku u srednjim školama na području HNK, to jeste da imaju osobu u školi kojoj se mogu obratiti i zatražiti pomoć kada se suočavaju sa određenim izazovima.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su jučer na području Federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suat Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva.
5: Nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih.
1: Sportske informacije. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. I danas vašoj pažnji preporučujemo Konjičku hroniku u kojoj možete opširnije slušati o sadržajima koje smo upravo najavili. Budite sa nama u 16 sati. Do tada ostanite na talasima Radio Konjica slušajući muziku.
6: Marketing Radio Konjica.

sat. Mjesec me gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu po grijehu i mamurluku. A njene usne slatke kome, pa da i proba bio bi red.

Mjesec ne gleda ko rođeni brat, kafane noćas mirišu na Sodomu i Gomoru.

0: pesmicom, a ja pjesmom i tvojom ljepotom.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanje za 19. avgust 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na provođenju općih izbora 2026. godine. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine.
2: Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%.
1: U Konjicu danas održana promocija kampanje Mentalno zdravlje u učionicama, koja ima za cilj zapošljavanje psihologa u srednjim školama u HNK.
3: Cilj jeste da mladi dobiju sistemsku i dostupnu psihološku podršku u srednjim školama na području HNK, to jeste da imaju osobu u školi koje se mogu obratiti i zatražiti pomoć kada se suočavaju sa određenim izazovima.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su jučer na području Federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suat Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva.
4: Nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih.
1: Sportske informacije. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani. Padavine od jučer koje su na području Konjica trajale oko sat vremena dodatno su pogodovale gašenju šumskih požara koji su prethodnih dana bili aktivni. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje se nalaze u pripravnosti. Oni aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Jučer je održana i 30. vanredna sjednica gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica. Na prijedlog štaba gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području grada Konjica, koja je ranije proglašena uslijed velikih šumskih požara. U toku jučerašnjeg dana pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjica imali su dvije tehničke intervencije. U periodu od 7 do 9 sati i od 19 sati do 22 sata izvršili su dostavu pitke vode na područje Čuhovića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na pripremi općih izbora 2026. godine. Više o tome u narednim minutama.
5: Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 bir.

0: birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažila 4, a ostale je sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je u službenom glasniku broj 59/26 objavila ovjerene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine. Do 20. augusta će kandidatske liste biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine objavljene kandidatske liste proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste većinski glas kao i kompenzacione kandidatske liste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine blagovremeno će informisati javnost o svim aktivnostima na provođenju općih izbora 2026. godine.
1: Konjička hronika.
2: Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine. Slušamo njegovu izjavu.
3: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
2: Centar za psihološku podršku Sensus iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih grada Konjica i udruženjem Pod istim suncem iz Jablanice provodi kampanju Mentalno zdravlje u učionicama, koja ima za cilj zapošljavanje psihologa u srednjim školama u HNK. U sklopu ovog projekta danas je u Konjicu održana ulična akcija promocije kampanje i prikupljanja potpisa građana. Detaljnije o ovoj kampanji slušamo u nastavku. Centar za psihološku podršku Sensus iz Mostara provodi kampanju pod nazivom Mentalno zdravlje u učionicama, kako bi ukazali na potrebu zapošljavanja psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sve s ciljem da učenici dobiju sistemsku psihološku podršku. Nakon Mostara i Jablanice, peticija je danas održana i u Konjicu, govori Mersiha Čomar, projektna koordinatorica projekta Mentalno zdravlje u učionicama.
4: Ovo je treća ulična akcija po redu, koja se tiče toga da radimo peticiju za zapošljavanje psihologa u školama, odnosno da bi učenici dobili sistemsku i dostupnu psihološku podršku u školama. Prvo smo imali akciju u Mostaru, nakon toga je uslijedila Jablanica i evo sada smo u Konjicu. Sensus je organizator Centra za psihološku podršku. Projekat radimo u partnerstvu sa Vijećem mladih grada Konjica i udruženjem Pod istim suncem. Projekat se provodi kroz Prag projekat koji finansira ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Cilj jeste da mladi dobiju sistemsku i dostupnu psihološku podršku u srednjim školama na području HNK, to jeste da imaju osobu u školi koje se mogu obratiti i zatražiti pomoć kada se suočavaju sa određenim izazovima.
2: A izazova je mnogo za srednjoškolce. Tokom perioda školovanja susreću se sa brojnim problemima i poteškoćama, što često zahtjeva psihološku podršku koja u mnogim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prema riječima Mersihe Čomor, nije dostupna jer škole nemaju zaposlene psihologe.
4: Da postoje značajni izazovi sa kojima se srednjoškolci suočavaju, to je upravo taj period adolescencije koji je izazovan, gdje mladi se suočavaju sa

0: anksioznosti, depresijom, sa očekivanjima postavljene od strane porodice, prijatelja, same škole, pa pored toga tu je i sve prisutno vršnjačko nasilje, kao i nasilje koje se dešava online, u online sferi, tako da postoje brojni zaista izazovi, a veoma je važno da u svemu tome postoji osoba od povjerenja koje mladi mogu da se obrate. U HNK imamo znači 27 srednjih škola, psihologa imamo u svega evo okvirno 4 do 5 škola, što znači da preko 20 škola i dalje nema osobu kojoj se mladi mogu obratiti.
1: Paralelno sa provođenjem kampanje, Centar za psihološku podršku Sensus nastoji upoznati nadležne institucije sa problemom izostanka psihološke podrške u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
0: Pa mi paralelno pokušamo stvarati kontakti sa institucijama nadležnim, tako da već smo uputili inicijativu prema nadležnim institucijama, pa evo nekako čekamo odgovor kako bi mogli da predstavimo šta smo sve to radili, ono čemu šta, za što se mi zalažemo.
1: Mersiha Čomar, projektna koordinatorica mentalno zdravlje u učionicama, uputila i kratku poruku svim srednjoškolcima.
0: Potražiti pomoć nije znak slabosti, to je zaista odraz snage.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su jučer na području Federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Detaljnije u nastavku.
2: Posebna pažnja kontrolama posvećuje se i u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala, kada je zbog povećanog obima poslovanja naročito intenzivno poslovanje poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Cilj provedenih kontrola je provjera poštivanja važećih poreznih propisa i osiguranje jednakih uslova poslovanja za sve porezne obveznike. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 397 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena radnika. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanje instalisanog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 30 objekata i u 97 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 265.700 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 5 neprijavljenih radnika, jedan objekat nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instalisan fiskalni uređaj, 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 10 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.300 konvertibilnih maraka.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suat Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. O pohodu, njegovom značaju, ruti i preporukama za učesnike govorio je predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic Rasim Nuhić, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
3: Više od pola vijeka Suat Ribić bio je dio Planinarskog društva Borašnica. Obavljao je gotovo sve funkcije u društvu i ostavio dubok trag među konjičkim planinarima. Memorialnim pohodom njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na njegov doprinos planinarstvu, a i ove godine očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, govori predsjednik Planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
4: Pa evo, dakle, mi nastojimo na neki način te svoje istaknute te članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo ovaj pohod je u povodu dakle jel, našeg sude. Naravno mi smo i neka druga imena dakle istaknuta kao što je

0: Metli Dundo, dakle, dali smo planinarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle, naš poznati planinarski konjica, jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime, i to je neki, evo, naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
1: Prema programu, kako navodi naš sagovornik, učesnici pohoda u subotu kreću u 7 sati sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti.
0: Polazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovani prevozom, dakle ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji, dakle besplatno je, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči i tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica, dolazak, znači treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma.
1: Nakon dolaska na plato Rapti, planinarski dom Senad Muhibić Dundo, predviđena je kratka priprema za uspon, a u 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, istaknuo je Nuhić.
0: Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiramo 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike je potrebno neka 3 sata da se popne na Veliku kapu, obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima.
1: Naš sagovornik dodaje da učesnici ne moraju nužno stići do samog vrha.
0: Organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu pratiti taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle, omogućimo im. Također, ne moraju svi ni doći do Velike kape, dakle, ovdje popet se na greben Konjičke bjelašce, za koje vidite u dolnu Tisovice i ostale brojne preinske vrhove, također, baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke bjelašnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest Velike kape.
1: Pohod tradicionalno okuplja planinare iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i goste iz drugih krajeva, a prijave su otvorene do četvrtka 20. avgusta do 20 sati.
0: Traju one su do četvrtka na večer, dakle, obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle, pohod bude baš masovan, jedan možda najmasovnijih, jeli, u državi koji mi znamo.
1: Svi zainteresovani mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna odjeća i obuća, kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja Stanica Konjic, a iz Planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorijalnom pohodu.
2: Sport. Sinoć druge večeri memorijalnog turnira u malom nogometu Muharem Raović Mrav odigrane su sljedeće utakmice: Akrep i Konjic, Butrović Polje 3-1, Salihović Rajan 5-1, Moderna Salihović 6-3, Moderna Rajan 4-1, Palma Gorani 1-2, Palma Greve Tadiv 1-4 i Gorani Greve Tadiv 0-0. Večera se sastaju u 17:30 Frizerski salon kod Brice i Otaležani, u 18:20 Kangril Gotiva, HN Fenatjer Šljivo i Frizerski salon kod Brice, i u 19:10 Otležani i Balkan Grill Gotiva, HN Fenatjer Šljivo. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ukupno povećanje penzija u federaciji ove godine iznoseće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dogovoren je ključan korak prema prekidu radničkog neposluha rudara rudnika mrkog uglja Breza, čime bi trebali biti izbjegnuti ranije najavljeni masovni protesti ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj rješavanje gorućeg pitanja rudara, a to je isplata julske plate. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalo.
5: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2027. 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
4: Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u tekućoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust s pripadajućom razlikom za juli.
6: Da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
7: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
6: Delić je naglasio da penzijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4 milijarde i 422 miliona maraka.
7: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871.

0: konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
2: Znači za 2 procenta manje su penzioneri opet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vas, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo i tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Nemo treba izbjeći više ono da penzioner kupi, vidite one stare mane, dede, uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
1: Konačno usklađeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
3: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju s junom prošle godine prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%.
4: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
3: Vijeće je među ostalim ocijenilo da su navodi klupa delegata bošnjačkog naroda prema kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredbi, sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji RS-a irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a.
4: Sve su bliže izbori na kojima će građani odlučivati ko će ih predstavljati u narednom mandatu. Princip je isti, identifikacija birača, glasanje i brojanje glasova. Ali opšti izbori u praksi će biti potpuno drugačiji. Uvođenje izbornih tehnologija, skenera i biometrijske identifikacije novina je za birače što usložnjava proces, ali je svrha smanjiti zloupotrebe i imati brže rezultate izbora. O ovim temama za Federalni radio govorio je bivši član CIK-a Vehid Šehić, razgovarao Rijad Ahmetović.
5: Gospodine Šehiću, prema vašem mišljenju, hoćemo li biti spremni za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra?
6: Pa moj stav da ćemo biti spremni, jer odgovornost za provođenje izbora na Centralnoj izbornoj komisiji, ona po svom planu je već ostvarila mnoge aktivnosti, sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu.
5: Koji su to najveći izazovi pred CIK-om, ali i drugim institucijama koje su uključene u izborni proces?
6: Sigurno da treba poštivati izborni zakon. Centralna izborna komisija iz izbornog ciklusa zna svoje obaveze i očekuje se od institucije države koja je odgovorna za provođenje izbora da uradi sve da bi se izbori 4. održali u skladu sa izbornim zakonom. Tu ja ne vidim neki problem veliki. Prema onome kako sam ja obavješten, sve ide u skladu sa planom rada Centralne izborne komisije, tako da ne vidim nikakve izazove, jer će građani eto konačno moći glasati na način kako je to predviđeno izbornim zakonom, koji će garantovati da na dan izbora neće više biti kršenja izbornog zakona kao što je bilo do sad, što upućuje da će rezultati odgovarati onako kako su to građani birači odlučili.
5: Hoće li nove tehnologije olakšati izborni proces ili će ga više zakomplikovati?
6: On će ga olakšati, ne mijenja se tu mnogo u odnosu na dosadašnju praksu. Mi ćemo i dalje svojoručno popunjavati glasački listić. Prethodno ćemo izvršiti biometrijsku identifikaciju birača, tako da se onemogućiti da neko glasa više puta s različitim ličnim kartama. Ovo oko načina glasanja mi možda izgleda komplikovano, ali vidim da je Centralna izborna komisija krenula sa informativnim spotovima na televiziji, kako su mi neke

0: javili, da im je sada daleko jasnije i da to nije toliko komplikovano koliko pokušava da se riješi. Ono što je jako bitno, imat ćemo vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, tako da će se izbeći i ono što se uvijek dešavalo nakon izbora, nekakve sumnje u izborne rezultate, neće više biti brojanje glasačkih listića do 4 ujutru, do 5, što uvijek dovodilo u sumnju mnoge da se tu nešto nečasno radi, tako da se u ovim izborima polako počinje vraćati kredibilitet izbornog i kredibilitet izbornog procesa, ali moram reći da i ovi izbori sigurno neće biti slobodni, jer kršenje izbornog zakona počinje daleko prije održavanja izbora, pritiskom na birače, ucjene birača, naročito oni koji su dobili posao zahvaljujući političkim strankama, imat ćemo vjerovatno i pokušaje kupovine glasova od strane određenih političkih struktura, što je opet bila uobičajena praksa do sad, i to će ostati kao zadatak kako i to u narednom periodu spriječiti.
1: Da li političke stranke koriste kompenzacijske liste kao svojevrsni rezervni plan za osvajanje mandata u Skupštini?
0: Nije to rezervni plan, to je po izbornom zakonu Bosni i Hercegovine jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi o posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određene izborne jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, e onda se sabiraju ti glasovi. Ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: S obzirom na to da građanin na glasačkom listiću ne vidi kompenzacijsku listu, a osoba koja je na njenom vrhu potencijalno može postati parlamentarac, da li su kompenzacijske liste zapravo skriveni dio izbornog procesa?
0: Pa ne bih rekao tako, jer da bi bili na kompenzacijskoj listi, vi morate biti na redovnoj listi svakog političkog subjekta. I mi ćemo znati ko su sve kandidati. E sada, stranka odlučuje u okviru kandidatske liste, o koja je ovjereno strane Centralne izborne komisije, ko će biti na kompenzacijskoj listi. Vi možete imati neko koji je prvi na kompenzacijskoj listi ili prvi na redovnoj, da dobije redovni mandat, onda on ne može dobiti kompenzacijski, nego sljedeći na toj kompenzacijskoj listi. Nisu to skrivene liste, jer mi u principu znamo da samo može biti neko koji na redovnoj listi koja je ovjerena od Centralne izborne komisije.
1: Gospodine Šehiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Molim, prijatno.
1: Razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.
3: Privremeni režim uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na Starom mostu istječe večeras u 19 sati, a Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za njegovo produženje. Istovremeno i Uprava za indirektno oporezivanje upozorava da bi zatvaranje prelaza moglo imati ozbiljne negativne posljedice za stanovništvo, privredu, transport i ekonomiju obje države te cijelog regiona.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske, navodeći da je RTRS u dnevniku 2 emitovanom 14., 15. i 16. augusta prekršio kodeks o programskim sadržajima.
3: Iz BHRT-a tvrde da su u spornim prilozima iznesene tendenciozne i netačne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je direktno prozvana sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci Gordana Marić. BHRT smatra da su u prilozima RTRS-a korištene formulacije koje produbljuju međuentitetske podjele, uključujući tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju gašenje RTRS-a.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je iznad Grahova, ali požar se i dalje širi. Požarna linija duža je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, potvrdio je za federalni radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Razvoj situacije zavisit će i od vjetra te drugih vremenskih uslova tokom

0: Situacija na požarištu Bosanskog Rakova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Rakova i helikopter odvojenih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali ovaj on i dalje velikih razmjera.
1: Svijet.
2: Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
4: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
3: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa, koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
4: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade, jer uništavamo mnogo njihovih sistema protiv zračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist, jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
3: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: U izraelskom napadu dronom na kafić u gradu Gazi poginulo je 6 Palestinaca, među kojima i jedno dijete, a više od 12 je povrijeđeno. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od grada Gaze.
2: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali.
6: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom.
7: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika.

0: o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
1: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno, da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene znači podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
0: Ivica Mustapić, tajnik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostali su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo, ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
0: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv koji je i dalje otvoren do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
3: Ukoliko pak imate intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
0: Do početka školske godine vremena je malo, a obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor, jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Kultura. Iranski režiser Asghar Farhadi večeras će u Narodnom pozorištu primiti počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Nakon uručenja ove prestižne nagrade, u 20 sati i 30 minuta bit će upriličena projekcija njegovog kultnog filma Razvod.
5: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma.
6: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA i Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio 2 gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala 2 sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Ukupno povećanje penzija u federaciji ove godine iznosiće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži

0: najteži napad od početka rata.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Aida Hasanbegović.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo Sokolac 27, Livno Sarajevo Srebrenica 30, Bugojno Neum Trebinje Tuzla Zvornik 32, Sanski most Zenica 33, Bihać Bijeljina Doboj Jajce 34, Banja Luka Gradačac 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Marketing Radio Konjica. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, 75, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radi uvijek. Radio prije svega.
0: Radio Konjica.

Give the

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
4: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: muzički program.
1: Consciousness. Do you love me?

Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Konjica. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U nastavku našeg programa govorimo o panel diskusiji koju je nedavno organizovalo Udruženje žena NERA pod nazivom Vidljivost žena u javnom prostoru. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, gradskog vijeća Konjic, javnih ustanova, organizacija civilnog društva. Cilj je bio otvoriti konstruktivan dijalog o značenju simboličnog i institucionalnog priznavanja doprinosa žena s posebnim osvrtom na inicijativu za imenovanje dijela javnog prostora nazivom Korzo konjičkih žena. O detaljima sa ove panel diskusije slušate nakon pozdravne pjesme.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Udruženje Žena Nera nedavno je pokrenulo inicijativu da se jedan dio grada od ulice Luka do gradskog stadiona imenuje Korzom konjičkih žena. Prvo je održana i ulična promocija, a nakon toga i panel diskusija vidljivost žena u javnom prostoru. Obrazlažući ovu inicijativu, predsjednica udruženja Elvedina Alić je izjavila:
2: mi smo predložili da se dio ulice Luka nazove Korzo konjičkih žena, ne Korzo konjičanki. To bi isključilo sve žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali su ili živjele ovdje ili dale doprinos ovom gradu. Tako da je Korzo konjičkih žena zapravo korzo svih žena koje se osjećaju povezane s konjicom. I što je još možda ljepše, eto, obrazložila sam sad i naziv. Drugi dio inicijative, ako se ovo usvoji na gradskom vijeću, jeste da ćemo mi već sad u stvari podnijeti prijedlog za budžet za 2027. godinu, čini mi se da su još one prijave u toku, mi predlažemo da se sredstva izdvoje za nabavku 4 solarne klupe koje će imati panoje pored i na tim panojima će biti muzejska postavka o znamenitim ženama Konjica. To bi bio prvi solarni ženski muzej u Evropi. Ideja je samo naša, nismo je ni od kog uzele, ekološki jako osvještena, prihvatljiva. Jedna solarna klupa je samo gradski mobilijar, a 4 solarne klupe je ipak muzejska postavka i kao takva mislim da ima perspektivu. Mislim da se gradu Konjicu, da bi mu se otvorili razni evropski fondovi, kad bi imao samo u svojoj referenci takvu jednu gender stavku, kao što je taj solarni muzej i ulica, i da je taj dio grada kompletan posvećen ženama. U radeći uličnu akciju neki dan u gradu, jedna žena je dala prijedlog i da se u tom dijelu grada instalira česma zbog šetača koji prolaze. Vjerujte da sam preponosna što je žena predložila to, to je toliko korisno, jer sam ja zapravo i shvatila da ljudi toče vodu, da ne kupuju samo flaširanu, što me zaista kao čistog ekologa u duši jako raduje i mislim da je i to sjajna inicijativa i da se ovom dijelu grada može udahnuti život. Ovo je sad u narodu samo kardiovaskularna ulica, kao neki prolaz, neko šetalište, bez sadržaja, bez funkcije, a tim panelima i tim klupama bi se udahnuo tu život. Razumijete, tu bi sama riječ korzo asocira na druženje, na izravne susrete. Mislim nekako da bi se tu moglo organizovati različite manifestacije. Ja već zamišljam da mi otvaramo na tom korzu konjički žena, našu planetu ženeru koncertom i mi uživamo u tom. I u slučaju da inicijativa ne prođe, mi ćemo organizovati koncert za sve građane u toj ulici, u toj zamišljenoj ulici i stavit ćemo natpis tu večer da je to ta ulica. Nek to bude naš mali revolucionarni iskorak ili bunt u slučaju da ovaj gradsko vijeće ne usvoji, ili još ono tužnije, da naša inicijativa i ne dođe na vijeće, što mislim da se stvarno neće desiti, jer smo do sad prikupile simpatije svih sugrađana. Ulična akcija ne da je bila fenomenalna, ja sam trebala imati reviziju iz IOM-a, iz CCI-a ovdje, ali su mi danas poslali mail kako smo predobro uradile sve do sad ovoj inicijativi, da slobodno se opustimo i uživamo, da ne treba nikakva revizija Neri, da je Nera uradila sjajan posao.
1: Panelistica Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja, je navela da su žene u javnom prostoru u našoj zemlji malo vidljive, ali da to nije prava istina naše historije, jer su ovaj grad kao i druge gradove gradile i žene kao i muškarci.
3: Žene u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini su veoma malo vidljive, gotovo pa nevidljive. Ali to nekako nije prava istina naše historije, jer su ovaj grad kao i sve druge gradove, jel, u našoj zemlji podjednako gradile i žene kao i muškarci. Ženama nije jednak doprinos dat kao što je dat muškarcima, ali davajući ulicama nazive žena, mi zapravo šaljemo poruku i dječacima i djevojčicama da su jednako bitni i podržani i vrijedni doprinosi i jednih kao i drugih. Stalno pričamo o ravnopravnosti spolova, a šetamo ulicama koje nose muška imena. Ali zapravo tabla na nekoj zgradi nije samo putokaz. To u suštini govori o doprinosu i onome kome mi dajemo priznanje i koga mi vrednujemo. Tako je, istoriji toga mjesta. I samim tim bi ovim dopunili istoriju zapravo tog mjesta, jel, konkretno ovoga grada. Ova inicijativa je veoma važna zato što postoji veliki broj žena koje zaslužuju da njihovo ime nosi neka ulica, međutim, s obzirom da je ovo prva ulica koja bi nosila žensko ime, odlučeno je da ta inicijativa bude Korzo konjičkih žena. Da se tu ubroje sve one žene i koje su poznate i u knjigama i u javnom životu, ali također i one žene o kojima se ne govori, koje su, na primjer, majke, ili one žene koje su hrabre žene, koje uprkos svom strahu, uprkos možda nasilju koga možda proživljavaju u svome domu, koje uspijevaju da pobrinu se za svoju djecu, da ih izvedu na pravi put i da spase tu porodicu, jer i oni su dio toga grada, dio našeg društva. Tako da to su heroine koje su zapravo nevidljive, a koje doprinose našem društvu.
1: Panelistica Emina Landžo, volonterka Crvenog križa Konjic, podržala je inicijativu Udruženja žena Nera.
4: Imam 22 godine, volontiram već skoro preko 5 godina. Evo, moja tema bila je u sklopu volontiranja i kako su zapravo žene kroz

0: historiju bile vidljive što se tiče jele volonterizma, pa tako i dotakli smo se našeg konjica. Pa mislim evo da je jedan ovo od primjera kojim možemo doprinijeti vidljivosti žena. Mislim da je posusreti razgovori i priča na tu temu možda neki pokretači veće vidljivosti žena.
1: Kada bi ta vidljivost bila veća, misliš li da bi bila motiv mlađim generacijama, ženama, dakle djevojkama, da se aktivnije uključuju u društvena dešavanja?
0: Mislim da da, mislim da su ovakva druženja stvarno jedan dobar primjer. Evo ja sam, na primjer, večeras bila najmlađa i stvarno sam dobila veliku podršku od svi i mislim da to stvarno dobri ljudi prepoznaju. Oni koji stvarno žele da doprinesu našem gradu ili općenito boljoj zajednici, da stvarno mogu vidjeti da mi mladi možemo doprinijeti zajednici.
1: I evo za kraj još, pošto se spomenulo ponovo inicijativa Korzo konjičkih žena, tvoje mišljenje o tome, šta bi to značilo za grad?
0: Pa meni je to jedna jako super ideja, čak mi je naziv onako zvučan, tako da mislim da bi to bilo super, iskreno. Evo teta Dina ispomenula neke koncerte i aktivnosti, tako da mislim da bi se to i nama mlađima svidjelo.
2: Panelista je bio i primarius dr. Sulejman Mulić, koji je naveo da je sastanak bio uspješan.
3: Ja sam jedan od panelista. Mislim da se radilo o jednom veoma uspješnom sastanku, o inicijativi koju je Udruženje žena NERA provela. Mi smo čuli više finih primjera aktivizma i vidljivosti žena konjičanki u našoj sredini. Kroz jedan vremeplov, znači vremenski period iz prošlosti, sadašnjosti i onog što slijedi. Mislim da smo mogli da uočimo da mi smo okruženi, da su naše žene veoma aktivne, da ostavljaju jak pečat u našem gradu, u životu, u društvenom životu, u svim segmentima, ekonomiji, u privredi, u školstvu, u obrazovanju, u kulturi, tako da one zaslužuju da se o njima više priča, o ženama, i da mi konjičani podržimo inicijative kao što su ova, da se jedan dio ulice u Luci prema stadionu Igmana ili prema gradskom stadionu zove kao šetalište, odnosno korzo konjičkih žena.
2: Uposlenica gradske uprave i direktorica muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo, također panelistica, smatra da je ovo podrška svim ženama koje od svojih velikih obaveza ne uspijevaju ostaviti materijalni trag iza sebe.
4: Dakle, ova inicijativa koja je krenula od Udruženja žena NERA, dakle, na prvu sam se nekako upecala. Vrlo rijetko prisustvuje nekim debatama, panelima, inače sve rijeđe izlazim na te neke tog tipa sastanke, međutim ovo zaista prihvatila i vrlo rado sam i došla da budem i da čujem, a još jednom, iako sam i čula sve to o čemu se radi, znači sama ideja, dakle, je fenomenalna, dakle toliko je krasni konjički žena i sve konjičke žene su zaslužile da imaju tu ulicu i nekako tom ulicom koja je se zvala Korzo kao mjesto susreta, mjesto divnih događaja, naprosto bi sublimirala sve ono što su žene uradile u konjicu. Dakle, ne pojedinačno, jer ne možemo se mi izboriti, žene se stvarno ne mogu više izboriti da imaju i svoje ulice i svoje zgrade i svoje, ne može naprosto onaj, i ne želimo. Očito ne ide se linijom manjeg otpora, daleko od toga, ovo je naprosto jedan način da se da doprinos svim konjičkim ženama koje su uradile sjajne stvari za dobrobit ovoga grada, dakle u protekli stotun i više godine pa do dana današnjeg. I ono što je najljepše, to je ostaviti za budućnost i ideja sama koja neće stati na ovome. Ja se iskreno nadam da će gradsko vijeće ili već koje, ne znam, za to da će prihvatiti ovu inicijativu i iskreno se nadam da će ovu inicijativu prekopirati mnogi drugi gradovi naše Bosne i Hercegovine, pošto su stvari žene te koje su temelj svega i koje su, ja već sam rekla, koje su misionarke vinari u svem onome što rade, da ostave nešto dobro iza sebe i da ostave ono lijepo, ono što u stvari i jesu žene po svojoj suštini. Iskreno se nadam da će biti usvojena ova inicijativa i da će biti dovoljno snage da se ova ideja dalje nastavi razvijati na način kako su je zamislile članice udruženja žena Nere, na čemu i sam im zaista zahvalna i kao članica djevojaka sa Neretve i kao članica

0: amaterskog pozorišta Neretva i kao članca hora Rezonanca i osnovne muške škole Rezonanca i članca izviđača, znači Planinka u nekim svojim vremenima. Dakle, u to ime, dakle, u ime književnica, jer i to sam, u ime moje sestre Mirjane, u ime moje sestre Ljiljane koja je bila prvi dramaturg iz Konjica koja je dobila nagradu u Meksiku za sjajnu jednu predstavu Zlatna jabuka i devet paunica, znači i mnoge druge žene. Dakle, kako nastaviti, na koji način ovu ideju, tu bi zaista onda trebalo da se sastanute ponovno opet ovdje u udruženju žena Nera, pa da se ta priča nastavi, da li po segmentima žene u medicini, žene u kulturi, žene u obrazovanju, žene u medijima, žene od naše Mirsade. Dakle, ne možemo mi sada pojedinačno spominjati ta imena, jer mi svi u porodici imamo nekoliko tih imena koje bi trebalo spomenuti, ali mislim da bi na kraju nastala jedna ogromna monografija koja bi bila čudo. I evo sad za početak evo, zamolimo vijećnike gradskog vijeća da usvoje inicijativu, nek se onda napraviti paneli, nek se napravi ta ogromna knjiga, pa neka ostane nešto i za nas opipljivo, jer ovo što radimo, mi radimo životom. I nekako, toliko radimo da nemamo kad ostaviti trag za sebe taj materijalni. A kultura je stvari ono materijalno što ostane iza nas, jer ako ostane nezabilježeno, neće se ni znati za neki 50 godina. Zato ovakvu inicijativu treba podržati i vidjeti na koji način dalje podržati ideju, evo kako je su vam zamislili.
1: Kako je navela predsjednica udruženja žena Nera Elvedina Alić, ideja o imenovanju korza konjičkih žena je potekla iz udruženja, a panel diskusija je organizovana kako bi se razmijenila mišljenja, predstavili argumenti i primjeri dobre prakse, te jačalo međusobno razumijevanje i podrška prije pokretanja formalnih procedura i odlučivanja. Diskusija je pokazala da vidljivost žena nije pitanje prošlosti, nego i budućnosti. Način na koji pamtimo one koji su gradili našu zajednicu govori mnogo o tome kakvo društvo želimo biti. I to bi bilo sve u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica, koje su realizovali Medin Jusufović, Amra Mušinović Husić i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Svima želimo ugodno poslijepodne, a najavljujemo i danas zanimljiv sadržaj u nastavku našeg Ljeta na talasima Radio Konjica. Naime, predstavit ćemo jednog našeg mladog sugrađanina, njegovo ime je Rijad Kozić i on će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama Taranto 2026. u Italiji, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra ove godine. Rijad je košarkaš, on je član ekipe 3x3 Konjica, a karijeru je počeo u košarkaškom klubu Konjici na mediteranskim igrama u Italiji. Nastupaće za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 3x3 u 23. Razgovarali smo sa Rijadom o ovom nastupu kao i o značaju košarke u njegovom životu, a u svemu opširnije slušajte nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama. Vaši domaćini su Muamer Čukle i Jamila.

0: Na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: U otvorenom programu Radio Konjica, u ljetnom programu Radio Konjica, danas vam donosimo priču sa jednim našim sugrađaninom kojim je košarka itekako odigrala veliku ulogu u životu i još uvijek mu je itekako važna i značajna. I imat ćete priliku da čujete kako je svoj košarkaški put gradio naš mladi sugrađanin Rijad Kozić. Rijada pozdravljamo, želimo dobrodošlicu i hvala što si odvojio vrijeme za naše slušanje.
2: Hvala na pozivu, pozdravljam sve slušalce. Ja sam Rijad Kozić. Moje prve košarkaške korake sam napravio čak sa 6 godina u košarkaškom klubu Konjic. Pratio sam stope moje starije sestre Zerine i brata Harsa, to što su oni prije krenuli da igraju košarku i meni se to svidjelo kako njima to ide, kako su oni počeli, tako da sam ja odlučio da se bavim tima i evo, hvala Bogu, nakon 17 godina uspješno se bavim i zadovoljava me taj sport skroz još uvijek i neka nim se još prestajati.
1: Bio si aktivan košarkaš u velikoj košarci, tako ćemo reći. Sada si aktivan u košarkaškom klubu 3x3 Konjic i ono što je jedan od povoda za razgovor s tobom jeste tvoj poziv

0: Tako da ono treba da idemo samo tamo da se opustimo sa nekim nekom dozom samopouzdanja i to je to. Ja. To će biti sve kako treba.
1: Ko je selektor vaše reprezentacije?
0: Ognjen Đurović, on dolazi iz Vlasenice.
1: I Rijade, je li te zatekla ova informacija? Jesi li priželjkivao, očekivao nastup za reprezentaciju?
0: Iskreno nisam, zato što ja generalno ovo kad igram isključivo, ajmo reći prijateljski, jer ono, mislim, volim da pobjedim sve, ali nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je, ja mislim nego sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu u bilo kojem sportu, bilo kojoj sferi, životno je sve jedno, da predstavlja državu još pogotovo na tim veteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti onaj, do kraja života sigurno.
1: A sad da kažeš nešto, pretpostavljam da ti radiš i individualne treninge ovdje.
0: Pa jesam, pokušavam koliko toliko da stigne da radim, da se malo pripremim, da se spremam za, za taj turnir i isto tako za košarkaškovu sezonu. Koliko vrijeme dozvoljava otprilike, ali trudim se da što više sprovedem vremena s loptom.
1: A kako inače provodiš ljeto? Znam da si aktivan na Neretvi kao skiper.
0: Pa eto, između ostalog, ja bavimo se tim raftingom, pa odigramo tako, igramo stvarno, trudimo se da putujemo što više, da iskoristimo svaki vikend, petak, subota, nedjelja, da odemo negdje na neke turnire. Imali smo ove godine stvarno, obišli smo dosta, obišli smo, čak smo išli do Hrvatske par puta, tako da to je u principu to, ljeto iskoristavam još uvijek, da se što više bavim tim basket turnirima i tako to.
1: Tradicija košarke u Konjicu je zaista duga. Ne znam ja koliko ti pamtiš i nastupe Konjičana iz prethodnih generacija, da ne spominjamo te uspjehe košarkaške reprezentacije Jugoslavije na svjetskom nivou. Koliko si upućen u to? Hajde prvo to da čujem.
0: Kako kreneš da igraš košarku, zanimaš se za košarku, zanimaš se za neku historiju košarke, pošto sam ja i počeo u Konjicu. Mi smo odmah učili o nekoj, hajmo reći, istoriju tog Konjica, ko je prigrao za Konjic, kako su to igrači bili, pa onda i mi imamo uzore, neki uzimamo iz tih nekih igrača, pa pokušavamo nešto prinijeti na teren. A što se tiče inače, generalno, košarke na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji, pa ja mislim stvarno da je to možda jedan od najtalentovanijih područja u Europi, možda i na svijetu, jer evo, ta bivša Jugoslavija obuhvata 3-4 države u kojoj svaka ima neki svoj uspjeh. Eto, Srbija je izgubila u polufinalu od Amerike prije 2 godine na olimpijskim igrama u Francuskoj, pa imamo tu i Hrvatsku koja je stvarno uspješna u košarci. Bosna i Hercegovina isto tako ostvari dobre rezultate na bilo kojem takmičenju, tako da veoma, veoma talentovano područje i ima dosta igrača od kojih se može uzeti, koji se može gledati i prenijeti nešto na teren, da se uzme kao neki košarkaški uzor. Može se uzeti dosta primjera iz ovih prijašnjih košarkaša, odnosno bivših košarkaša, kao što su Mirza Delibaš, Mirza Teletović, Niha Džedović, što je lično jedan od mojih najdražih igrača, pošto je to ta pozicija, pa vamo, Dražen Petrović, Vlade Divac i tako.
1: Tvoja pozicija je, dakle...
0: Pa moja pozicija je takozvani playmaker, to je razigravač u košarci.
1: Bitno je da naši slušalci znaju da si ti student, da se košarkom baviš iz hobija, zato što to voliš, ali eto tu su u međuvremenu došli neki rezultati, trenutno si član košarkaškog kluba Turbina.
0: Tako je, tako je. Pa eto, jeste, student sam 2. godine Mašinskog fakulteta u Mostaru, prije da će to biti hobi, nego da je košarka. Stavo sam, ali dobro, bit će i to dobro. Jeste, član sam Turbini, prije 2 godine sam se pridružio toj ekipi, igrao sam uporedo sa Jablanicom i sa Konjicom, pošto su to bile 2 različite lige, međutim sad kako sam potpisao ugovor sa Turbinom i Konjic je došao opet u tu istu ligu kao što su mi, tako da ćemo se sad takmičiti jedan protiv drugog, odnosno dolećemo u Konjic, igramo protiv Konjica.
1: Kada već govorim o tome kako igrati protiv bivšeg kluba u kojem si počeo karijeru, neće to biti prvi susret ove sezone?
0: I prošle godine smo igrali već, odnosno ove godine, samo prošle sezone smo igrali u Konjicu protiv Konjica. Pa ja sve dočekuje tu utakmicu, iskreno nisam osjećao bilo kakvu tremu, nikakav pritisak.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Čuli ste priču jednog našeg mladog sugrađanina kojem želimo puno sreće na mediteranskim igrama u Italiji. Vas pozdravljamo, pozivamo da ostanete uz program Radio Konjica. Ovaj programski sadržaj realizovali su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

da se vrati. Što je bilo, ko zna kad. Ove bitke, ove rane, otkriće ljeve.

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: i Poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reperčih izbora 2026. godine. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine.
2: Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%.
1: U Konjicu danas održana promocija kampanje Mentalno zdravlje u učionicama, koja ima za cilj zapošljavanje psihologa u srednjim školama u HNK.
3: Cilj jeste da mladi dobiju sistemsku i dostupnu psihološku podršku u srednjim školama na području HNK, to jeste da imaju osobu u školi koje se mogu obratiti i zatražiti pomoć kada se suočavaju sa određenim izazovima.
1: Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su jučer na području Federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suat Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva.
4: Nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih.
1: Sportske informacije. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Požari na području grada Konjica trenutno su pod kontrolom i lokalizovani. Padavine od jučer koje su na području Konjica trajale oko sat vremena dodatno su pogodovale gašenju šumskih požara koji su prethodnih dana bili aktivni. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dalje se nalaze u pripravnosti. Oni aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Jučer je održana i 30. vanredna sjednica gradskog štaba civilne zaštite grada Konjica. Na prijedlog štaba gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području grada Konjica, koja je ranije proglašena uslijed velikih šumskih požara. U toku jučerašnjeg dana pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici imali su dvije tehničke intervencije. U periodu od 7 do 9 sati i od 19 sati do 22 sata izvršili su dostavu pitke vode na područje Čuhovića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na pripremi općih izbora 2026. godine. Više o tome u narednim minutama.
5: Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažila 4, a ostale sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je u službenom glasniku broj 59/26 objavila ovjerene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine. Do 20. avgusta će kandidatske liste biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine objavljene kandidatske liste proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste većinski glas kao i kompenzacione kandidatske liste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine blagovremeno će informisati javnost o svim aktivnostima na provođenju općih izbora 2026. godine.
6: Konjička hronika.
1: Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom

0: tokom 2026. godine. Slušamo njegovu izjavu.
1: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Centar za psihološku podršku Sensus iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih grada Konjica i udruženjem Pod istim suncem iz Jablanice provodi kampanju Mentalno zdravlje u učionicama, koja ima za cilj zapošljavanje psihologa u srednjim školama u HNK. U sklopu ovog projekta danas je u Konjicu održana ulična akcija promocije kampanje i prikupljanja potpisa građana. Detaljnije o ovoj kampanji slušamo u nastavku. Centar za psihološku podršku Sensus iz Mostara provodi kampanju pod nazivom Mentalno zdravlje u učionicama, kako bi ukazali na potrebu zapošljavanja psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sve s ciljem da učenici dobiju sistemsku psihološku podršku. Nakon Mostara i Jablanice, peticija je danas održana i u Konjicu, govori Mersiha Čomar, projektna koordinatorica projekta Mentalno zdravlje u učionicama.
2: Ovo je treća ulična akcija po redu, koja se tiče toga da radimo peticiju za zapošljavanje psihologa u školama, odnosno da bi učenici dobili sistemsku i dostupnu psihološku podršku u školama. Prvo smo imali akciju u Mostaru, nakon toga je uslijedila Jablanica i evo sada smo u Konjicu. Sensus je organizator Centra za psihološku podršku. Projekat radimo u partnerstvu sa Vijećem mladih grada Konjica i udruženjem Pod istim suncem. Projekat se provodi kroz Prag projekat koji finansira ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Cilj jeste da mladi dobiju sistemsku i dostupnu psihološku podršku u srednjim školama na području HNK, to jeste da imaju osobu u školi koje se mogu obratiti i zatražiti pomoć kada se suočavaju sa određenim izazovima.
0: A izazova je mnogo za srednjoškolce. Tokom perioda školovanja susreću se sa brojnim problemima i poteškoćama, što često zahtjeva psihološku podršku koja u mnogim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prema riječima Mersihe Čomor, nije dostupna jer škole nemaju zaposlene psihologe.
2: Postoje značajni izazovi sa kojima se srednjoškolci suočavaju, to je upravo taj period adolescencije koji je izazovan, gdje mladi se suočavaju sa anksioznosti, depresijom, sa očekivanjima postavljenim od strane porodice, prijatelja, same škole, pa pored toga tu je i sve prisutno vršnjačko nasilje, kao i nasilje koje se dešava online, u online sferi, tako da postoje brojni zaista izazovi, a veoma je važno da u svemu tome postoji osoba od povjerenja koje mladi mogu da se obrate. U HNK imamo, znači, 27 srednjih škola, psihologa imamo u svega, evo, okvirno 4 do 5 škola, što znači da preko 20 škola i dalje nema osobu kojoj se mladi mogu obratiti.
0: Paralelno sa provođenjem kampanje, Centar za psihološku podršku Sensus nastoji upoznati nadležne institucije sa problemom izostanka psihološke podrške u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
2: Pa mi paralelno pokušamo stvarati kontakti sa institucijama nadležnim, tako da već smo uputili inicijativu prema nadležnim institucijama, pa evo nekako čekamo odgovor kako bi mogli da predstavimo šta smo sve to radili i ono čemu za što se mi zalažemo.
0: Mersiha Čomar, projektna koordinatorica Mentalno zdravlje u učionicama, uputila i kratku poruku svim srednjoškolcima.
2: Potražiti pomoć nije znak slabosti, to je zaista odraz snage.
0: Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su jučer na

0: području federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Detaljnije u nastavku.
1: Posebna pažnja kontrolama posvećuje se i u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala, kada je zbog povećanog obima poslovanja naročito intenzivno poslovanje poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Cilj provedenih kontrola je provjera poštivanja važećih poreznih propisa i osiguranje jednakih uslova poslovanja za sve porezne obveznike. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 397 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena radnika. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanje instalisanog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 30 objekata i u 97 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 265.700 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 5 neprijavljenih radnika, jedan objekat nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instalisan fiskalni uređaj, 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 10 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.300 konvertibilnih maraka.
0: Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suad Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. O pohodu, njegovom značaju, ruti i preporukama za učesnike govorio je predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic Rasim Nuhić, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Više od pola vijeka Suad Ribić bio je dio Planinarskog društva Borašnica. Obavljao je gotovo sve funkcije u društvu i ostavio dubok trag među konjičkim planinarima. Memorialnim pohodom njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na njegov doprinos planinarstvu, a i ove godine očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, govori predsjednik Planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
3: Pa evo, dakle, mi nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom jel nekako ostane sjećanje na njih, pa evo, ovaj pohod je u povodu, dakle, je našeg sude. Naravno, mi smo i neka najakša druga imena, dakle, istaknuta, kao što je Rahmetli Dundo, dakle, dali smo planinarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle, naš poznati planinar iz Konjica. Jednu stazu smo odavde poznatu iz Konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime. I to je neki, evo, naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
2: Prema programu, kako navodi naš govornik, učesnici pohoda u subotu kreću u 7 sati sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti.
3: Polazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije organizovanim prevozom. Dakle, ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnosti provodi potpuno u svojoj režiji, dakle, besplatno je, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči i tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica. Dolazak, znači, treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma.
2: Nakon dolaska na plato Rapti i planinarski dom Senad Muhibić Dundo, predviđena je kratka priprema za uspon, a u 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, istaknuo je Nuhić.
3: Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiran 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle,

0: Je potrebno neka 3 sata da se popne na veliku kapu, obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima.
1: Naš sagovornik dodaje da učesnici ne moraju nužno stići do samog vrha.
0: Organizujemo se na način da i oni koji možda ne mogu pratiti taj neki tempo, a imaju želju, volju, snage, ne znam ni ja, da iziđu, da popnu, dakle, omogućimo im. Također ne moraju svi ni doći do velike kape, dakle, ovdje popet se na greben Konjičke Bjelašce, za koje vidite u dolnu Tisu i ostale brojne preinske vrhove, također baš onako lijepo, zanimljivo, tako da je uvijek jedan možda dio ekipe ostane negdje tu na platovu Konjičke Bjelašnice, ali velika većina je stigne do cilja, to jest velike kape.
1: Pohod tradicionalno okuplja planinare iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i goste iz drugih krajeva, a prijave su otvorene do četvrtka 20. avgusta do 20 sati.
0: Traju one su do četvrtka na večer, dakle, obično bude nam iz cijele Bosne i Hercegovine, pa bude i svana uvijek neki gosti tu koji se nalaze u ovom, ne znam, dijelu sad Bosne i Hercegovine, znači uvijek imamo i neki ljudi, svana tu se prijavi, dakle, pohod bude baš masovan, jedan možda od najmasovnijih, jeli, u državi koju mi znamo.
1: Svi zainteresovani mogu se prijaviti kod vođe uspona Seada Ribića na broj telefona 061 741 797. Zbog visokih ljetnih temperatura učesnicima se preporučuje adekvatna odjeća i obuća, kao i zaštita od sunca. Važno je ponijeti i dovoljne količine vode. Nakon završetka uspona i povratka za učesnike su osigurani ručak, kafa i osvježenje. Sigurnost učesnika bit će u nadležnosti Gorske službe spašavanja Stanica Konjic, a iz Planinarskog društva Borašnica pozivaju sve planinare i ljubitelje prirode da se pridruže memorijalnom pohodu.
2: Sport. Sinoć druge večeri memorijalnog turnira u malom nogometu Muharem Raović Mrav odigrane su sljedeće utakmice. Akrep i Konjic, Butrović Polje 3-1, Salihović Rajan 5-1, Moderna Salihović 6-3, Moderna Rajan 4-1, Palma Gorani 1-2, Palma Greve Tadiv 1-4 i Gorani Greve Tadiv 0-0. Večera se sastaju u 17.30 Frizerski salon kod Brice i Oteležani, u 18.20 Balkan Grill Gotiva, HN Fenatjer Šljivo i Frizerski salon kod Brice i u 19.10 Oteležani i Balkan Grill Gotiva, HN Fenatjer Šljivo. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike, realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.